0: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til Kamp i Parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Giganten er erhverv.
5: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Skål.
8: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Harbo. Øl.
9: Det er Harbo. Altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i Parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Skål.
2: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Harbo. Øl.
3: Det er Harbo. Altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
11: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Et godt tilbud.
1: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Vil du lige række mig solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Skål.
2: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Harbo. Øl.
3: Det har Harbo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Men jeg smutter.
18: Hvor skal du hen?
17: Til kamp i Parken.
18: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
17: Tjek.
18: Og midlertidig opbevaring?
17: Og tjek.
19: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
22: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Vil du lige række mig solcremen?
11: Værsgo.
10: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
12: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
19: Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
22: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne.
0: melodierne, og i dag 100% god musik. Radio 100.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Løve!
1: Ah, ja. Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Radio 100.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Klokken 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og fra klokken 13 og frem, så vil der altså være overdragelser i de berørte ministerier, det oplyser statsministeriet. Den nye regering præsenterer en lang række mærkesager i sit regeringsgrundlag. Gratis tandlæge, billigere mad, gratis kollektiv transport til unge og en højere Arne-pension er blandt forslagene. Og samtidig vil regeringen sænke selskabsskatten og afskaffe både mellem- og top-top-skatten. Storbededag skal tilbage, hvis beskæftigelsen kan følge med. Men hvordan alle initiativerne skal finansieres, er altså stadig uklart. Iran har i nat affyret droner og missiler mod Kuwait og Bahrain. Det melder det amerikanske militære centralkommando CENTCOM. Ifølge amerikanerne mislykkedes alle angrebene dog i at ramme deres mål. Nogle missiler blev skudt ned, mens andre styrtede ned, inden de nåede frem. Irans revolutionsgarde melder omvendt, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain. Angrebet skulle være et modsvar på et amerikansk angreb på en iransk ø. Det afviser amerikanerne dog. De bekræfter til gengæld, at de har udført angreb på øen, men hævder, at det skete i selvforsvar. Det danske herrelandshold i fodbolds testkamp mod DR Congo bliver spillet som planlagt i aften i Belgien. Og det sker, selvom frygten for Ebola nu har fået en spansk borgmester til at aflyse DR Congos kommende VM-test mod Chile, der skulle spilles i Spanien. Ifølge AFP har borgmesteren aflyst kampen af sikkerhedshensyn. I den danske lejr er der dog ingen bekymring, og både DBU og spillerne har tillid til sundhedsprotokollerne.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Hvis du befinder dig i den nordlige del eller i den østlige del af landet, så vil det altså være tørt vejr og lidt sol her først på dagen. Ellers så bliver det skyet og en overgang, der får vi også regn fra sydvest og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Godmorgen og rigtig glædelig onsdag til dig. Mit navn det er Mie Kyster, og velkommen til en særudgave af Morgenshowet. Det er sådan, så jeg har lejet barselsvikar for Anne Lavendt her det seneste års tid. Hun er nu heldigvis tilbage, og derfor så har hun Simon og Kasper fra Morgenshowet altså sat sig sammen, og de er lige nu i fuld gang med at få lavet det absolut bedste morgenshow til dig. Det kan du allerede høre fra på mandag, men det betyder også, at her i dag og i morgen for den sags skyld, så kommer der altså lige nogle af de bedste klip fra Morgenshowet. Der er selvfølgelig også 100% god musik til dig. Og lige nu, så er det Christoffer og ham med gitaren.

0: Du lytter til en særudgave af morgenshowet, hvor du skal høre et klip nu fra januar måned. Og jeg ved ikke, om du kender til det med at se på andre lande og så tænke, de er der bare lige et step foran Danmark. Det er den følelse, jeg har omkring i Japan. Prøv at lytte med her.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
0: Vi skal nu et smut til Japan, fordi der er altså åbnet en ny bar her i slutningen af januar måned. Og det er ikke en hvilken som helst bar, der er åbnet, fordi det er altså en bar, hvor man kan booke en tid hos en bartender, hvis man overvejer at sige sit job op.
2: Ja.
0: Det er sådan meget specifikt, kan man sige.
2: Okay.
0: Men det er vigtigt at sige, at bartenderen er heller ikke bare en bartender. Altså bartenderen er en form for jobkonsulent. Men uden at de ligesom prøver at presse et nyt job ned over hovedet på vedkommende, der ligesom sidder og krænger sit hjerte ud, det er en jobkonsulent, der ligesom lytter mere.
3: De satte et fadelsanlæg ind på kommunen, på en måde.
0: Altså det kan man sige, fordi du booker faktisk en konsultation i den her bar, og så kan du tale om din jobsituation, imens du altså får en øl, eller et glas vin, eller en drink, eller en sodavand for den sags skyld. Og så har du altså en, der lytter til dig, som ikke er din familie, og som heller ikke er nogen af dine venner, altså nogen, der ikke kender din situation.
2: Det er sgu da genialt.
0: Hvordan synes I, det lyder?
2: Det lyder fremragende. Jeg ville ønske, man havde det dengang, man havde sådan en studievejleder. Kan I huske, hvor man skulle fortælle om sin drømme, og hun sagde, det kan du ikke. Hvis man lige har fået en fadøl lidt mindste, så kunne det være, at det her blødt situationen en lille smule op.
0: Eller hvis studievejlederen havde fået en fadøl.
2: Ja,
0: det havde også gjort situationen bedre nogle gange, tror jeg.
2: Det ved jeg.
0: Fair at gå efter det.
2: Men det er smart, altså fordi alkohol er jo godt til at åbne op en samtale.
0: Især, det kan også bare være sodavand, vil jeg bare lige sige.
2: Og det kan også være sodavand.
0: Ja. Ja.
3: Men er det ikke også meget rart, men bare til, at det er sådan lidt uforpligtende, føler jeg også? Altså jeg tænker, så står de og sluder lidt med en over disken, og så kan det være afhængig på, og så går lige hen og giver en drink til den næste, og, sådan, og så kommer de tilbage. Det er en meget rar, loose situation at have samtalen i.
0: Jeg synes også, konceptet er fedt, og jeg synes også, det der med, når man går ind på en bar, man sænker lige skuldrene lidt, ikke? Man er sådan lidt,
2: Men det gode er også, at begge parter ved, at der skal snakkes om sådan nogle ting her. Frisi.
3: Ja.
2: Når man ligesom går til en... Altså, jeg tror, bartender måske er udsat for, at nogen kommer op og snakker, hvor de ikke ligesom har bedt om, de har travlt med andre gæster.
0: Ja.
2: Eller hvis man for eksempel er til frisøren, så er det jo tit den omvendte situation, hvor frisøren vender alle mulige dilemmaer med dig.
0: Det er faktisk mere frisøren, der taler om sine følelser,
2: præcis,
0: end vedkommende, der er til frisøren.
2: Men her der er samtykke til åbenhed.
3: Mm, jeg vil sige, der er mange steder, hvor jeg generelt synes, det er lidt ubehageligt, når man indgår i de der samtaler. Jeg tænkte over, et af de værste steder, der faktisk går for mig, det er ved kassen i supermarkedet. Det er måske en af de største grunde til, at begynde at bruge de der scan-selv-kasser. Fordi jeg har en medarbejder nede i mit lokale supermarked, som elsker at sludre. Og det bremser jo alt kø og sådan, nå, du har købt kylling i dag. Skal det grilles, eller skal det på panden?
2: Nej, kan det det?
3: Hvor det, ja, præcis. Ja. Altså, det er sådan noget, nå, du har en keyhænger på for det der. Har du været der nogensinde? Arbejder du der?
0: Har du overvejet at åbne op på et tidspunkt?
3: Ja, jamen, jeg har det overvejet, men jeg ved, at der er en kø bagved. Altså.
0: Det er depressionskylling, jeg skal have i aften.
2: Jeg ved faktisk, at der er et supermarked, hvor de har åbnet en kasse, som er en samtalekasse.
3: Nej!
2: Du ved, så hvis du har brug for at snakke, så kan du ligesom, så er der tid til, og der er forståelse for, her tager lidt ekstra tid, fordi at Carsten skal lige fortælle om sin lørdag.
0: Okay, jamen prøv at der andre erhverv, hvor I så tænker, vi kunne godt lave en samtale her.
2: Jeg har jo, når jeg har håndværker på besøg i lejligheden, man kender godt den situation, de er jo i gang med at arbejde, og man er selv sådan lidt, vil du have noget at drikke? Man vil gerne ikke føle sig ubrugelig.
3: Sig til, hvis jeg skal hjælpe med noget. Hvad er det, du skal hjælpe med?
0: Spørger I dem om det?
3: Ja, jeg går altid helt i panik, når de er der.
2: Jeg går også i panik. Men der tænker jeg, hvis nu man kunne have indført en form for, her taler vi også lige, imens du lige ordner den her vandlås, så spørger jeg også lige ind til dine følelser, eller fortæller om min jobsituation.
0: Ja, så der tænker du, der er en mand, der ikke kan komme væk. Her kan jeg lige så godt sige, ved du hvad, Carsten, jeg går sgu og grubler over noget på arbejdet.
2: Ja, det er ikke fordi, det er billigt, det er håndværker, så der vil jeg gerne have for mine penge jo.
0: Det kan jeg godt forstå, det føler jeg. Det er godt Hvor kunne så også, er der nogle steder, der kunne være dårligt? For jeg har lidt tænkt på, når man er på apoteket for eksempel.
3: Nej, det er også et ærgerligt sted. Også fordi, hvis de skal stille spørgsmål, samme spørgsmål, som de gør i supermarkedet, så bliver det mere sådan, nå, creme til analklø, hvad er det for noget?
0: Jamen, det er også fordi, de råber meget højt altid, når man står der i køen, synes jeg.
2: Ja, men der skal ikke snakkes på apoteket. Nej, der skal også være et mindre skarpt lys. Nu er jeg i gang med lige at optimere den forretning.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Du er også til at følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek FOPRO.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i Parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
6: Hvis du befinder dig i den nordlige del eller i den østlige del af landet, så vil det altså være tørt vejr og lidt sol her først på dagen, ellers så bliver det skyet og en overgang, der får vi også regn fra sydvest og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
7: Radio 100.

0: Godmorgen til dig. Jeg håber, du er kommet rigtig godt i gang med onsdagen. Du lytter til en særudgave af Morgenshowet, og du kommer til at høre nogle af de bedste klip. Og det klip, du skal høre nu, det handler om Kasper Porsdal. Han har nemlig flyttet i lejlighed, og det gør, at han også skulle istandsætte en hel del i denne her lejlighed. Og det har altså medført, at han har fået en helt ny forståelse for et bestemt erhverv.
1: Her får du det bedste fra Morgenshowet på Radio 100.
0: Kasper, jeg synes, du står og tripper lidt. Er der noget, du gerne lige vil ud med?
2: Jeg har noget, jeg gerne vil sige. Ja. Jeg kommer jo fra en stand-up-verden, hvor man godt kan være lidt hård mod nogle faggrupper. Mm. Her tænker jeg meget på håndværkere. Mm. Ja. Som er udsat for alt muligt med, man kan ikke stole på dem, de kommer mellem 8 og 20 om torsdagen, og de drikker en Monster, og de, du ved, alle sådan nogle ting, ikke? Du kan ikke finde pålidelige håndværk og sådan noget. Nu har jeg bare istandsat en lejlighed i 2-3 måneder, og jeg vil sige, jeg forstår håndværker 100% nu.
0: Okay!
2: Jeg forstår håndværker.
3: Okay, hot take.
2: Jeg forstår det der med, at de ikke kan sige, hvornår de kommer, fordi når jeg har været i gang med et projekt, så har man været i gang med et eller andet og tænkt, så fortsætter jeg om 2 timer, fordi så er det tørt, og så kan jeg gå videre. Så står man der 2 timer efter og siger, det er overhovedet ikke tørt. Så kan jeg jo kun gøre det, at jeg... så fortsætter jeg i morgen jo. Så er der ikke andet at gøre. Og det er derfor, at de ikke kan sige, hvornår de kommer, fordi at man aner ikke, hvad der foregår. Og det der med, at de siger, jeg skal ud og hente noget i bilen. Altså, jeg er hele tiden i byggemarkedet, fordi skal jeg finde et... Okay, så mangler et halvtomme gevind, eller jeg mangler noget til at pusse af med, og jeg har slet ikke sådan en skruetrækker, og jeg kører lige afsted igen, og så er jeg tilbage igen på torsdag. Altså det er, jeg forstår det, og jeg forstår også, nu brugte jeg hele dagen i går på at male. Mm. Jeg forstår nogle gange, når man er nede og handler, der kommer en maler ind, og man tænker, hold da op, har du rullet dig i maling, og bare tænkt, den napper jeg med hele kroppen. Mm. Altså jeg har maling over det hele. Altså i tandkødet, på
0: tandkød? Du skal ikke spise maling.
3: Har du rullet lofter? Eller
2: har du prøvet at male lofter? Ja, det er jo fuldstændig sindssygt.
0: Og så fordi man bliver forpustet, eller hvad, så har man sådan lidt åben mund.
2: Og så vil jeg sige...
4: Man skal trække vejret, Mie Kyster.
0: Man har da en velfungerende næse, eller det har du måske ikke så.
2: Der er fyldt med maling jo også, ikke?
0: Nå, okay, det hele det vælter bare ned.
2: Jeg prøver
0: bare
2: at sige, at jeg forstår håndværker, og jeg forstår, hvorfor der er en grillbar ude foran alle byggemarkeder nu også, og jeg forstår, hvorfor de drikker så meget energidrik. Jeg lever nu af Monster og flæskesteg sandwich, og jeg aner ikke, hvornår jeg er færdig med mine projekter. Så jeg forstår håndværker, og det var bare det.
1: Det bedste fra Morgenshowet på Radio 100.

0: Har du nogensinde gået i bad i fuldstændig mørke, sådan om aftenen, inden du går i seng, så bare sluk lyset ud på badeværelset, og så ellers taget et bad i mørke? Det har jeg prøvet, og det har Kasper Simon fra Morgenshowet også prøvet, fordi det var altså en viral trend, som vi testede af.
1: Her får du det bedste fra Morgenshowet på Radio 100.
0: Der er kommet en ny trend, den hedder dark showering, og ret simpelt så går den jo ud på, at man går i bad i mørke, inden man går i seng, for ligesom at signalere til kroppen, at nu skal jeg snart sove, og derved altså også opnå en bedre søvn.
2: Mm.
0: Vi har testet det.
3: Ja, det har vi.
0: Og, tak for entusiasmen, Kasper Borsdal, det er dejligt.
3: Jamen, jeg forstår det ikke helt.
2: Forstår du det ikke?
3: Nej, men det er mere praktikken i det, havde jeg lidt svært for at få til at gå op. Altså, hvornår slukker jeg lyset? Skal jeg gå ud på badeværelset med slukket lys? Så kan jeg jo ikke se noget.
2: Jamen, hvor mørkt er der på dit badeværelse? Nå, det er fordi, du ikke har vindue på badeværelset.
0: Og det har jeg nemlig heller ikke, og det kunne jeg godt høre på dig, Simon. Det har du jo, så du har snydt lidt.
3: Der er jo helt mørkt inde på mit badeværelse. Jeg kan ikke se noget.
2: Jeg søgte lige på det inden, og der står også, det er ret vigtigt. Så må man tænde et lille stearinlys, det må du godt tænde.
0: Og det havde jeg, fordi ellers må jeg ikke se noget som
3: helst. Jeg havde ikke noget.
2: Nej, så det er jo fucking farligt. Det skal
3: ja, det var da pisse farligt.
0: Jeg kunne ikke se noget. Det sker jo på badeværelset.
3: Jeg skulle også have nogle produkter på et tidspunkt. Jeg kan ikke se, hvad jeg tager i håret jo.
0: Jamen Kasper, du må gerne have et lille lys.
3: Det står der ikke. Jeg fik bare at vide, gå i bad i mørke. Så det gør jeg.
0: Vi regnede med, at du godt...
3: Det vidste jeg da ikke noget om.
2: Jeg synes,
3: det var en dårlig oplevelse.
2: Jeg tænkte sådan en lille skønt duftelys med noget citrongræs og sådan noget, som kunne stå der. Og så lukkede jeg så døren, så der kun lige var sådan lidt svagt aftenlys ind gennem det materede rode.
3: Nå, det ved jeg til det.
0: synes, men man kan sige, at mørket gør jo, at dit melatoninniveau i hjernen ligesom stiger, ikke? Så har du sovet bedre, fordi du har jo så taget et dark showering.
3: Jamen, jeg vil så sige, jeg sov, som jeg plejer, tror jeg. Men det er fordi, jeg synes faktisk, det var meget rart, når man så stod der, så var det egentlig fint nok. Det var som om, man havde fokus til bare at være i bad. Man tænkte ikke så meget.
0: Nej.
3: Men jeg vil så sige, en lille fodfejl, jeg laver, det er, lyset ude i gangen havde jeg glemt også at slukke. Så da jeg åbner badeværelsesdøren, bliver jeg fuldstændig blændet af kæmpe lys.
0: Det er altså tydeligvis en trend, som lige kræver en lille smule øvelse. Men jeg giver dig ret i, da jeg også var i bad, jeg havde et lille lys tændt. Synes alligevel, jeg bruger jo alt for mange produkter. Jeg var lidt bøvlet for sådan, er det her shampoo, er det her balsam, er det her sæbe, er det her den anden sæbe? Altså, det var sådan lidt...
2: Jeg elsker, at I er gået fuldstændig darkroom på den, og bare sådan... Det er fuldstændig... Fordi jeg...
0: Lyder som om, du er gået meget lyst på den.
2: Ja, men det er jo svært. Vi nærmer os jo de lyse tider, og nu er vi jo morgenværter, og vi går ikke skide sent i seng. Men jeg vil sige, jeg synes faktisk virkelig, det var rart. Jeg vil godt rose dig for at have anbefalet det her, Mie.
0: Ja.
2: Det var en dejlig afslutning på dagen. Altså lige komme ud, sådan forsinket det der. Jeg ved ikke, om jeg ødelagde det, så vil jeg ligge og kigge på min telefon bagefter.
0: Gjorde du 100%?
2: Okay.
0: Det tror jeg ikke er en del af det.
2: Men det gik godt ind til det, synes jeg.
0: Ja, ja.
2: Men altså ægte anbefaling, synes jeg faktisk.
0: Ja, fordi det vil jeg lige runde af med her. Er det noget, dark showering, kan det anbefales, Kasper?
3: Ikke min oplevelse i hvert fald, men der skal ikke være så mørkt.
0: Har du tænkt dig at prøve det igen?
3: Så skal jeg lige finde ud af, hvad jeg gør med noget lys.
0: Ja, okay. Men Simon, du mener, man kan anbefale det?
2: Jeg synes faktisk, det er godt.
0: Jeg synes også godt, man kan prøve det. Dark showering. Prøv det.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
9: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere.

0: et godt tilbud.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her er nyhederne på Radio 100.
3: Godmorgen, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Zakeri. Det bliver en stor dag for dansk politik. Klokken 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra klokken 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier, oplyser statsministeriet. Det betyder, at fungerende ministre vil overdrage nøgler til nye ministre. Enhedslisten lover gratis tandlæge til alle om maksimalt 10 år. Men i det nye regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går, bliver det kaldt en langsigtet vision. Her lyder ambitionen, at det skal være fuldt indfaset i 2035. Der er afsat 4 milliarder kroner, og indfasningen begynder i 2027 for mest udsatte grupper. Men ifølge Tandlægeforeningen kan det koste op mod 18 milliarder kroner årligt. Foreningens formand advarer også om, at en gratis ordning vil lægge stort pres på landets klinikker. Landets aviser sår tvivl om finansieringen bag den nye SSF-MR-regeringsplaner. Både Berlingske, Jyllandsposten og Jyske Vestkysten peger på, at regeringsgrundlaget rummer mange løfter, men få konkrete svar på, hvordan regningen skal betales. Berlingske kalder planen en politisk slikbutik, mens Jyllandsposten advarer om, at løfterne kan fordufte, hvis pengene ikke bliver fundet. Kritikken samler sig især om økonomien bag regeringens udspil. Fra i dag kan du bruge din mobiltelefon som officielt legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har lanceret en ny app, der hedder Alt-ID. Den giver især de mange danskere uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation. Unge kan også dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Adam Lebæk kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. Sundhedskort og kørekort skal på sigt også overføres til Alt-ID.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Mod nord og øst får vi først på dagen tørt vejr og lidt sol, ellers bliver det skyet, og en overgang får vi også regn fra sydvest. Men i eftermiddag klarer det lidt op, dog med mulighed for spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: morgen til dig, og tusind tak, fordi du har valgt at sende for morgenshowet, som i dag er lidt i en speciel udgave. Mit navn, det er Mie Køster, og jeg har været barselsvikar for Anne Lavendt. Hun er altså nu tilbage, og det betyder altså, at både hun, Kasper og Simon, de har sat sig sammen de her dage for at lave det absolut bedste morgenshow til dig, og det kan du altså høre allerede fra på mandag. Det betyder også, at jeg i dag og i morgen, for den sags skyld, har fornøjelsen af at lige genbesøge nogle af de bedste øjeblikke fra morgenshowet af her, inden for det seneste års tid. Og vi skruer altså nu tiden lige nogle måneder tilbage. Vi talte nemlig dengang om Celine Dion, fordi der var altså ret så massive rygter om, at hun ville lave et comeback. Hvad vi ikke vidste på daværende tidspunkt, var selvfølgelig, at de her rygter, de talte altså sandt, fordi Celine Dion, hun spiller jo de her 10 koncerter i Paris i Frankrig her til efteråret. Men måden, der blev skabt rygter om koncerterne på, var altså ret så genial.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
0: Har I hørt rygterne?
2: Nej.
3: Rygterne? Nej, undskyld.
2: Simon er fuldstændig sjov.
0: Der er måske en kæmpe sangerinde, som vender tilbage til rampelyset efter at have været ude fra det i nogle år. Har I nogen bud?
2: Nej, min store sangerinde.
0: Jeg kan også bare skal ikke afsløre
2: det. Sig, hvem det er.

0: har man altså bare kuldegysninger, ikke?
1: Er Celine tilbage?
0: Rygterne går på, at Celine Dion måske er på vej tilbage på scenen.
2: Det der, det er den bedste nyhed for min mor i år. Det bliver hun så glad for at høre. Ja, hun har hørt det lige nu, er jeg ret sikker på.
1: Jamen, er det noget med, at hun har haft sådan noget, hedder det stiff person syndrome? Hun har et eller andet olie, hvor hun ikke kunne synge.
0: Hun har en ret alvorlig sygdom, som gør, at hun får sådan nogle, jeg tror, sådan nogle muskelspasmer blandt andet. Jeg har set dokumentaren om hende. Hun har det virkelig skidt, eller har haft det virkelig, virkelig skidt, og simpelthen ikke kunne noget.
2: Men sidst man så hende, det var til OL.
0: Det var det nemlig.
2: Og ellers har man ikke set hende i lang tid, og så heller ikke set hende siden det.
1: Nej, for det var første gang, hun kom tilbage, hvor hun var sådan, nu er jeg tilbage, hør mig synge, og der var alle sådan blown away over, at hun stadig kunne.
0: Og jeg altså, der er stadig en lille del af mig, jeg er ikke meget for at sige det. Hvad jeg er simpelthen bange for, at det var playback til
1: OL. Nej, Mie.
0: Altså, jeg håber det ikke, men jeg synes...
2: Nej.
0: Jeg synes, der var nogle
2: indikationer.
0: Det håber jeg ikke, der. Men uanset hvad, så håber jeg sgu, hun er tilbage. Rygterne går nemlig på, at der er blevet sat sådan nogle, det er ikke et rygte, der er blevet sat sådan nogle plakater op nede i Paris. Og det er altså det, der gør, at nu tror man måske, hun er tilbage. Det er noget, der står, my heart will go on. Og, altså,
2: Born
0: der står,
2: i Paris?
0: Det tror jeg faktisk
1: altså, hun er jo fransk. Hun er fransk-kanadisk, er det sådan noget?
0: Ja, hun er fra Canada. Okay. Så.
2: Men plakater alligevel.
0: Det er sådan plakater, der bliver sat op forskellige steder.
1: Det er jo
0: hele Frankrig,
1: jeg har med i Melodi Grand Prix. Mange.
0: Ja, det var Schweiz, men udover det.
2: Så. Men det synes jeg er en meget fed oldschool måde at skabe rygter på. I stedet for, at man pludselig er på TikTok, eller laver et eller andet på nettet. Altså,
1: vi skal lige vores praktikanter være dø her over på siden. Hun bliver så begejstret over Celine tilbage, at hun simpelthen er ved at kløjse i det.
0: Men det er rigtigt, det er jo en fremragende måde at skabe nogle rygter på. Det der med at sætte nogle plakater op, uden at skrive, at det er en koncert, men bare komme med nogle kendte sangtitler, have dem forskellige steder i Paris, og hvem ved, måske er det lige pludselig, fordi der er en kæmpe koncert til sommer i Paris.
2: Men man skal også være stort navn for at kunne gøre det, ikke?
0: Helt vildt.
2: Hvis jeg sætter en plakat op rundt omkring i København, så tror jeg ikke, det vil betyde så meget.
1: Nej, det kan
2: vi fjerner lige det der. Hvad fanden er det for noget?
0: Hvem er det, der laver graffiti forskellige steder? Ej, men jeg synes bare, jeg håber det virkelig, virkelig meget. Altså, jeg kan mærke, at mit liv bliver ikke det samme.
1: Nej, jeg håber virkelig også, hvis Celine er tilbage. Altså,
0: hun kom til at aflyse de sidste koncerter, hun havde planlagt og sådan noget, på grund af sygdommen, ikke? Så der var rigtig mange mennesker, der havde købt billet til at se hende. Ej, Kasper.
2: Jeg tror faktisk, mine forældre havde.
0: Ja, men det forstår jeg godt.
1: Nej, ja. Så skal din mor da have, har hun snart fødselsdag eller noget? Kan du give hende en billet?
2: Nej.
0: Jeg skal til koncert med din mor, det kan jeg godt fortælle
2: dig. Det kan jeg godt arrangere.
0: Vi skal ind og se Celine Dion.
2: Det får jeg lige fikset.
0: Hold kæft den dag, ja, det lyder godt.
3: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Bedst. Et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Dit hjem er rammen om

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Aftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
10: Mod nord og øst får vi først på dagen tørt vejr og lidt sol, ellers bliver det skyet, og en overgang får vi også regn fra sydvest. Men i eftermiddag klarer det lidt op, dog med mulighed for spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
11: 100% god musik. Radio 100.

0: Aqua med Back to the 80's. Godmorgen til dig. Du lytter i dag til en særudgave af Morgenshowet. Mit navn, det er Mie Køster. Og vi skal altså nu kun nogle uger tilbage, og vi skal lige høre et fuldstændig magisk øjeblik, der fandt sted. Den her samtale, som du kommer ind i lige om lidt, handler altså om et dyr, som for de fleste mennesker er ret så forhat. Men det synes Kasper er en skam, så derfor så har han altså valgte han at lave en hyldest. Prøv at lytte med her.
1: Her får du det bedste fra Morgenshowet på Radio 100.
0: Kort fortalt, så kan den danske sommer altså i stigende grad blive påvirket af aggressive måger. Altså, der vil være mågeproblemer rigtig mange steder i landet.
2: Men i Aarhus, man decideret snakker om en mågemafia, tror jeg, der holder til nede ved åen.
0: Ja, jamen, og det kan altså blive et rigtigt problem, og det kan det altså, fordi deres ekskrementer altså simpelthen kan ødelægge tage på bygninger og lakken på biler selvfølgelig. Og så er der altså også det problem, at mange af dem er sindssygt aggressive. Og de er så aggressive, at mange af dem, der ligesom skal bekæmpe de her måger, bliver nødt til at have altså hjelme på. Og det er måske derfor, de også kalder dem for...
2: måger med syrelort eller hvad? Det er da helt vanvittigt.
0: Ja, det kan man sige. Og det er måske derfor, de er ret upopulære, derfor bliver de kaldt for luftens rotter.
3: Ja, de er også ret gode til at sigte med det indtryk. Altså, de rammer tit biler lige præcis på forruden.
0: Ja.
3: Altså, jeg ved ikke, om det er noget, de sådan bevidst sigter efter, men de er i hvert fald rigtig gode til at gøre det.
0: Det er en del af opdragelsen i Måland, at man ligesom får at vide, ved du hvad, du skal lige gøre sådan her.
3: Og så er det en stor fugl.
0: Det er kæmpestor.
2: Det er en kæmpestor. Vi har dem nogle gange i min have om sommeren, og de kan godt finde på at stjæle ting fra grillen og sådan noget, hvis ikke man lige er over det.
0: Ja.
2: De er sindssyge.
0: Jamen også ved havnefronter.
2: Ja.
0: Altså det der med, hvis man lige har købt del af en dejlig stjerneskud eller et eller andet, så kan man se nogle gange, hvordan mågerne bare... Og så skal man holde øje med maden, og den er jo kæmpestor. Det er jo som at få sådan en golden retriever i hovedet.
3: Det synes der er fascinerende med måger. Jeg synes faktisk, det er synd, når vi begynder sådan at skælde ud på måger hele tiden. Altså, jeg synes, det er fascinerende.
0: Jeg tror, du er alene med, tror jeg.
3: Ja. Jamen, det synes jeg er ærgerligt. Så jeg vil egentlig gerne kaste mig ud i sådan et projekt, sådan noget Make Moe Great Again. Altså, fordi det er et intelligent dyr. Nu undersøgt mågen. Hvad kan den egentlig? Ligesom man også snakker om, hvad kan edderkopper og vipse? Hvorfor har vi dem overhovedet?
2: Kravfuglen er jo også ekstremt klog.
3: Jamen, det er fuglen er utrolig klog, og så har den også en god positiv effekt på samfundet. Ikke vores samfund, men dyrenes samfund, ikke?
0: Ja, okay, men hvordan?
3: Jamen, det kan jeg fortælle dig.
0: Ja, okay.
3: De spiller en vigtig rolle i naturens kredsløb. De er skraldemænd. Det vil sige, de rydder op i døde fisk og organisk affald, og deres affald har stor symbolværdi, hvor de repræsenterer frihed og modstandskraft, det skriver familiejournalen.
0: Ja, fordi jeg blev nødt til...
2: Hvad for noget? Snakker du om?
0: Jeg blev nødt til lige at komme til, at de jo det modsatte af skraldemænd ude i det menneskelige samfund. Der oplever jeg, at de tager ting op af skraldespanden.
3: Ja, det er selvfølgelig lige den. Den er lidt ærgerlig.
0: Lige den.
3: Men ude altså på kysterne, de sørger for at spise de døde fisk, og det er faktisk sundt for fiskenes bestand. Og fiskene er jo presset, det ved vi i Danmark.
0: Okay.
3: Så de hjælper faktisk med at holde fiskenes bestand kørende.
0: Ja.
3: Og skraldemænd er jo ikke... Det er jo en dejlig chance at have det i samfundet, ikke?
0: Jo,
3: og så er de gode forældre. Det står der. De danner par for hele livet og passer godt på deres afkom. Og så gør de det, at de yngler i kolonier og forsvarer sig i flok, som også hjælper andre fugle. Altså, de forsvarer også andre fugle end dem selv. Og det er sådan en ven, man gerne vil have med i bilen, ikke?
2: De er sådan en mågemafia.
3: Det er det, man vil gerne have dem med, så lige... Den tager du, Kenneth. Den tager du lige.
0: Det er sådan en holdens fugl.
3: Ja, det er fedt, ikke? Så jeg vil faktisk gerne sige... Okay, så stjæler den en pølse engang imellem. Så må du lige passe bedre på din pølse, hvis du er glad for den, du har købt. Altså, men det er også meget sjovt at se folk, der får stjålet deres mad. Så det er en stor fugl, og det er en majestætisk fugl, og det er en flot fugl. Og jeg vil faktisk gerne lige have, at du spiller en sang i.
0: Okay.
2: Det er også en sang.
3: Ja.
0: Vi hører sangen. Meget, meget spændt på, hvad der sker nu.
3: Kom så med. Måger, flyver gennem en tyk, der tynder bilen helt med flå. Sig
2: med!
3: Måger, alle sammen viser fisker og stil med og fejrer med et skrål. Kom så måg!
0: Tak for den,
3: kom så
0: Kasper. Det var...
3: Måger er luftens helte. De er ikke luftens rotter. Det synes jeg er så tavligt.
2: Var det for en sindssyg ting, du lige har afspillet mig i?
0: Jeg ved ikke helt, om det der var en rebranding af mågen, eller hvad det var.
3: 3, 4. Kom så, måg!
1: Det bedste fra Morgenshowet på Radio 100.

0: Du lytter til det bedste fra morgenshowet, og vi skal nu genbesøge et øjeblik, der fandt sted tilbage i efteråret. Der kommer jo sådan med jævne mellemrum en ny sundhedstrend eller en ny sportstrend. Og i efteråret sidste år, der var der så en lidt speciel trend i fokus, som jeg i hvert fald sådan ikke havde hørt om før.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
0: Nu skal vi tale om at gå baglands.
2: Ja, det er en form for nyt. Der kommer mange idrætstrends, og ja. Jeg synes, Godmorgen Danmark er tit rigtig gode til at finde dem.
3: Ja.
2: De har fundet en skøn mand i sidste uge, som rigtig godt kan lide at gå, eller han går og løber og hopper baglæns hele tiden.
0: Hopper baglæns?
2: Jamen, han laver sådan nogle underlige gadedrenghop også. Sådan noget. Han siger selv, at det er fordi, at han har fundet ud af, at det gør alt muligt godt for hans balance, og for hans fysik og hans kognitive evner og sådan noget. Og der synes jeg, Godmorgen Danmark lige skal have ros for, at de lige har fundet en ekspert også. Altså en personlig trænertype, som de bruger tit til at snakke om motion, for lige at høre, hvad tænker han om det her?
3: Hvad fedt opkald at få. Hey, vi vil gerne lige tale med dig. Nå, hvad handler det om kost og motion? Ja, på en måde. Ja,
2: jeg synes, vi skal høre, hvad han siger til det her med at gå baglæns her.
4: Mark, du sagde før, at du synes, det er modigt, at Thomas gør det her. Hvorfor?
5: Fordi det er uden for normen. Det her med at prøve at ture stikke ud for noget, som gør noget godt for kroppen, det synes jeg kræver rigtig meget mod. Jeg ved også, der er folk, der har kigget skævt til dig og tænker, kæft, hvor han mærkelig. Og vi griner også lidt af det. Mm. Men jeg kan kun sige, at jeg synes, det er så sejt. Og jeg håber, der er flere, der tør at gå ud det her.
0: Ja.
3: Han håber, der er flere.
2: Jamen, jeg synes bare, at vi skal stå fast der. Jeg hører ham ikke på noget tidspunkt sige, det er godt nok noget rigtig sundt for din krop. Det her. Jeg vil bare sige, det er modigt og sejt, og folk synes, du ligner en idiot.
3: Ja.
0: Jamen, fordi på et tidspunkt, så er jeg gået til kiropraktor, og hun sagde også til mig, det kan være, at du skal gå lidt baglæns, eller løbe lidt baglæns.
2: Ja. Nå.
3: Men du var ikke modig nok til at gøre det.
0: Jeg var sådan lidt, det kan jeg da jo ikke. Du kan ikke se. Altså,
2: prøv lige at gøre det nu. Prøv lige at gå baglæns.
0: Jamen, hvis jeg skal gå baglæns nu.
2: Ja, gå lige baglæns.
0: Jeg
2: du er allerede ved at falde.
3: Du er ved at falde to gange allerede. Men det er, altså, modigt er ikke kompliment lige i den situation. Det er ligesom, hvis man har fundet et eller andet. Du ved, man tager lige en chance rent stilmæssigt med en eller anden rød buks.
0: Nå.
3: Og man kommer ind for sine venner og siger, hvad synes I, er det fedt? Det er det der, det er modigt.
0: Men generelt modigt, er det ikke også et ord, vi skal til at lige at vurdere, hvordan vi bruger det noget mere?
2: Jo, altså det er modigt at gå i krig, ikke? Altså sådan, det er ikke modigt, jeg ved ikke, hvor modigt det er at løbe baglæns. Det er bare dumt nok.
3: Det er modigt, hvis du befinder dig på en form for klippeskrant, eller på en bro, eller et sted, hvor der er en stejl bakke. Så er det modigt.
0: Så kan man godt ligesom sige, okay,
3: ellers, men ellers det, udover det, så er det bare dumt.
0: Jeg er meget enig.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
15: Færdig!
14: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
16: It's a Sunweb holiday.
17: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her er nyhederne på Radio 100.
3: Godmorgen, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sagiri. Den nye regering præsenteres for kong Frederik om 2 timer. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran Amalienborg sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Efterfølgende skal ministerierne overdrages. Her må nuværende ministre fra Venstre forvente at overdrage nøgler til deres ministerbiler. Det gælder blandt andre forsvarsminister Troels Lund Poulsen, indenrigs- og sundhedsminister Sofie Løde, økonomiminister Stephanie Lose og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jakob Jensen. Enhedslisten har fået opfyldt et ufravigeligt krav i det nye regeringsgrundlag. Det siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted, efter at regeringsgrundlaget blev præsenteret i går. Han forklarer, at partiet har fået en garanti for, at ligheden i Danmark vil blive øget. Alligevel bliver selskabsskatten sænket, selvom Enhedslisten havde gjort det til et ultimativt krav, at det ikke måtte ske. Pelle Dragsted understreger, at den røde linje for partiet er, at uligheden samlet set ikke må stige. Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv kræver strammere regler for online markedspladser som Temu, Shein og Amazon. Organisationerne vil have, at markedspladserne skal bevise, at sælgere på deres platforme har sikre produkter, inden de sættes til salg i EU. Kravet kommer efter sager med farligt legetøj, ulovlig kemi og brandfarlig elektronik. Ifølge organisationerne kan myndighederne lige nu først reagere, når skaden er sket. Derfor opfordrer de EU til at lukke det hul i lovgivningen, som gør det muligt for platformene at omgå EU's regler for produktsikkerhed. Europas pomfritindustri er ramt af en alvorlig kartoffelkrise. Rekordstore lager har sendt priserne på pomfritkartofler i bund, det skriver TV2. I Belgien, som er verdens største eksportør af frosne pomfritter, smider landmænd tonsvis af kartofler ud. Ved udgangen af sidste år lå over 3 millioner tons kartofler på overskudslager rundt omkring i Europa. Overproduktion, hårdere konkurrence fra Asien og færre restaurantbesøg presser blandt andet markedet. Danske avlere mærker også konsekvenserne, men i mildere grad. Krisen ventes ikke at påvirke kartoffelpriserne i supermarkederne herhjemme.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Mod nord og øst får vi først på dagen tørt vejr og lidt sol, ellers bliver det skyet, og en overgang får vi også regn fra sydvest. Men i eftermiddag klarer det lidt op, dog med mulighed for spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

No doubt, don't speak. Og med den så har klokken nu passeret 8. Godmorgen og velkommen til. Mit navn det er Mie Køster, og jeg har fornøjelsen af, at jeg sidder alene i studiet i dag. Det gør jeg sådan set, fordi at jeg har jo været barselsvikar for Anne Levent. Hun er nu tilbage, og derfor så er både Anne, Kasper og Simon altså i fuld gang med at lave et rigtig, rigtig godt morgenshow. Det tager lige lidt tid, og derfor så er de altså først tilbage i din radio her på mandag. Det betyder, at jeg i dag og i morgen altså har fornøjelsen af at lave et show til dig med det bedste fra morgenshowet. Men selvfølgelig så er der altså også 100% god musik her til morgenstunden. Og lige nu så er det Alex Warren, der er klar til dig med Fever Dream. Velkommen til.

0: Du lytter til morgenshowet, hvor vi nu skal nogle uger tilbage til et øjeblik, hvor Kasper han fortalte om en oplevelse, han havde med en robot, som han var meget lidt imponeret af. Og jeg må bare give Kasper ret. Hans robotoplevelse, den var ikke særlig imponerende. Prøv at lytte med her.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
2: Jeg skal bare lige høre om en ting. Fordi jeg skulle ringe i går til en fysioterapeut, ja. Altså en klinik, og aflyse en tid. Og så ringer man jo og håber på, at man får fat i en sekretær. Det gør sig også, men jeg kunne mærke med det samme. Det der, jeg taler med nu, det er ikke et rigtigt menneske. Eller så taler vedkommende virkelig robotagtigt. De havde en AI-sekretær.
3: Er det der, vi er kommet til nu? Også, altså simpelthen hos lægelige instanser, så kan man ikke snakke med rigtige mennesker mere?
0: Men jeg har lige behov for at sige, hvad var det første, robot sagde?
2: Det første var mit navn, fordi mit telefonnummer var i systemet.
3: Så det siger bare Kasper?
2: Ja, hej Kasper.
0: Hej Kasper.
2: Ringer du for at ændre eller aflyse en aftale?
0: Man tror jo, man bliver skamet.
2: Jamen, og så svarer man. Det er ikke noget med at taste 1 eller 2. Så svarer jeg.
3: Nej.
2: Aflyse. Og så kan man høre nogle taster.
0: Nej.
2: Du ved, som om, at der er en, der skriver. Skriver, okay, vil du booke en ny tid? Og så jeg har en samtale med en robot. Det ender så selvfølgelig med, at på et tidspunkt, så går vi fejl af hinanden, fordi den ikke forstår, hvad jeg siger.
3: Ej, du kommer til lige at lave en pause for lang tid, eller et andet, og så går den helt i panik.
2: Og så ender det med at sige, vil du tale med en medarbejder? Ja, det kunne jeg
0: så
2: rigtig godt tænke
0: mig. Så der er faktisk en medarbejder?
2: Ja, så var der en sekretær og 2 telefonen lige bagefter. Vi kunne have sparet så meget tid, hvis du bare havde taget den til at starte med.
0: Det føler jeg er dumt.
2: Så AI er der ikke helt endnu, men de er på vej.
0: De er på vej, men det er da den forkerte retning, hvis det ikke fungerer. Eller sådan. Det synes jeg virker åndssvagt, når der sidder et rigtigt menneske.
2: Jeg synes, jeg forstår ikke, hvad du siger. Vil du prøve igen, eller tale med en medarbejder? Giv mig nu bare en medarbejder.
0: Ja, så havde man lagt på for længst. Ikke?
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Vil du lige rette mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
18: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
19: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
22: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fo.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til Kamp i Parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Mod nord og øst får vi først på dagen tørt vejr og lidt sol, ellers bliver det skyet, og en overgang får vi også regn fra sydvest. Men i eftermiddag klarer det lidt op, dog med mulighed for spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
3: Radio 100. 100% god musik.

0: Lytter med. Du lytter til en særudgave af Morgenshowet, hvor jeg, Mie Køster, altså har fornøjelsen af at spille nogle af de bedste øjeblikke fra i Morgenshowet. Og lige nu så skal vi altså tilbage til starten af 2026. Jeg ved ikke, om du kan huske det her, men der kom altså en ny tandbørste på markedet. En ret speciel tandbørste, og uden ligesom at afsløre for meget, så er jeg ikke helt sikker på, at den nye tandbørste på markedet her, den kommer til at blive en succes.
1: Her får du det bedste fra Morgenshowet på Radio 100.
0: Der er kommet en ny tandbørste på markedet, og den har sådan lidt en speciel form. Den ligner altså ikke de andre tandbørster, vi kender, fordi den er sådan mere U-formet. Og nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har haft bøjle, eller altså...
2: Nej, jeg skulle lige sige, er det ligesom sådan en ganebøjle, eller hvad?
0: Nej, men den ligner lidt den form, man ligesom får taget, eller det aftryk, man får taget som barn, når man skal have
2: bøjle. Ja.
0: Det er altså virksomheden Scandinavian Smiles, der står bag den her tandbørste, som hævder at dybderense hver tand på bare 30 sekunder.
3: Altså, nu har jeg været en del til tandlægen, det har vi jo alle sammen formentlig, hvor de snakker om, at det er godt at have sådan en... hvor du kan lave de her runde bevægelser.
2: Ja, det er de små runde cirkelbevægelser.
3: Ja, cirkelbevægelser rundt omkring tanden i 10-15 sekunder og så videre.
0: Ja.
3: Jeg synes aldrig, at der er en tandlæge, der har sagt, gid der bare kom noget U-formet, som man kunne stikke ind i munden.
0: Jeg ved ikke, om der er nogen, der bare har set, der er et hul i markedet her, og det her eksisterer slet ikke.
2: Nej, det gør det heller ikke, men man kan, altså, kan det noget særligt, så, eller hvordan skal man bruge den? Eller hvad?
0: Ja, jeg skulle til at sige helt lavpraktisk. Jeg tror ikke, jeg selv vil fortælle det. Jeg synes, vi skal få ham her til at fortælle det.
4: You simply apply toothpaste, you bite down for 30 seconds, bite down. The Scandinavian Smiles toothbrush has three modes. You just press the button to toggle through the modes. It also has a blue light for teeth whitening.
0: Ja, ja, der er tandplejning med det hele.
2: Oh, ham, det handler ikke fra Skandinavien.
0: Nej.
3: Altså, det lyder som sådan en tv-shop-reklame.
2: Ja, fra næsten Ungarn eller et eller andet.
3: Ja.
0: Men altså, jeg skal bare lige høre jer. Kunne I eventuelt tænke jer af denne her tandbørste?
3: Nej.
2: Ej, tak.
3: Jeg har en spansk tandbørste.
0: En spansk?
3: Ja.
0: Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg ikke, hvad det betyder.
3: El tandbørst.
2: Der bliver sagt som... Nej, nej, stop. Gå videre, Mie. Sæt noget musik på. Nu stopper det her.
0: Kasper, det er ikke i orden, det der.
3: Det er 100% altså... sjovt, det vi laver, ikke? Så værsgo.
1: Det bedste fra Morgenshowet på Radio 100.

0: Rag & Bone Man er med af Human. Godmorgen, jeg håber, du er kommet rigtig godt i gang her med onsdagen. Jeg tror, at rigtig mange forældre, de kan ikke genkende til det med at være en smule bekymret for deres børn, og ligesom have nogle tanker om at give vide, hvor mit barn det ender i livet. Der skete det for nogle uger siden, at Simon han hentede sin ene søn fra en fritidsklub, og der blev han så en lille smule bekymret.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet. På Radio 100.
2: Jeg har lige brug for lidt assistance her. Ja. Jeg har lige brug for hjælp til vurdering af, hvorvidt min yngste søn er på vej ud en kriminel løbebane.
3: Okay, fedt.
2: Der sker det, jeg kommer forleden og henter min yngste søn i deres fritidsinstitution efter skole. Mm. Og vi pakker hans ting sammen, og så ligger der ligesom en kasse, en papiræske, han selv har lavet i hans rum, ikke?
3: Ja.
2: Og så sker det til mig sådan, den tager jeg lige. Og så er jeg sådan, hvad er det? Og sådan noget. Der står sådan et stort E på. Det er sådan et... Hvis I forestiller jer et C, men så er der bare en streg i midten, så det ligesom er blevet sådan et rundt, ja. Euro-agtigt, ikke?
3: Ja.
2: Så er sådan, hvad er det for sådan, jamen, vi skal lige være lidt stille med det her, så sådan, hvad er det, og sådan noget. Så åbner han det lige så galente, så er de fyldt med cigaretter.
3: Hvad?
2: Cigaretter, han selv har lavet ud af papir, vil jeg mærke, og tæpper sammen. Altså, det er ikke,
3: okay,
2: men legetøjscigaretter.
3: Okay. Ja, tak.
2: Men der er rigtig mange af dem nede i den her æske. Og så er jeg sådan, nå, hvad fanden er det for noget? Ja, men vi skal lige... De voksne siger, jeg må ikke, det er fordi, jeg går rundt, og så deler jeg cigaretterne ud til de små hernede. De siger, det må jeg ikke. Så nu har jeg gjort det, far. Nu har jeg ændret C'et til et E ovenpå, så ved de ikke, det cigaretter, der er hernede i.
0: Og det har han jo ret i.
2: Det er mere sådan, hvad er det for en sindssyg criminal mastermind, der begynder sådan...
3: Men hvorfor går han og deler cigaretter ud til de små?
2: Jamen, det ved jeg heller ikke. De voksne har sagt...
0: Hvad får han ud af det?
2: De voksne har sagt til ham, at han lige skal lade være, at gør de små så opmærksomme på, at cigaretter er seje.
3: Hvad får han? Hvad betaler de ham med?
0: Ja.
2: Nå, det ved jeg, det har han faktisk ikke snakket om.
0: Nej, fordi lige nu, så kan jeg godt sådan blive lidt i tvivl om hans, hvad han får ud af det her.
2: Jeg kan godt lide, at I går mere op i hans businessplan omkring den her cigaretbutik.
3: Selvfølgelig. Han kan jo ikke stå og bruge så meget papir på at lave nogle cigaretter, så ikke få noget tilbage.
0: Ej.
3: Hvad er planen herfra? Hvor skal han være om 5 år? Så det må du lige...
0: Men det tror jeg, det er ikke takeaway herfra. Simon, du skal lige hjem og høre. Godt. Hvad har du egentlig tænkt dig med de der? Får du penge for det? Hvor skal du være om 5 år? Hvad er planen med det her?
3: Der er også et andet sjovt billede af nogle første klasse, der rundt med sådan nogle bittesmå cigaretter.
2: Ja, det er det. De går lige og står i hjørnet af skolegården.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her er nyhederne på Radio 100.
3: Så er det blevet tid til at tage et kig på de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Flere politiske profiler er her til morgen ankommet til statsministeriet. Og den første politiker har nu løftet sløret for sin kommende ministerstatus. Socialdemokraten Jeppe Bruus siger til pressen, at han selvfølgelig skal varetage en ministerpost. Indtil nu har han været minister for Grøn Trepart i SVM-regeringen. Og tidligere har han også været skatteminister. Statsminister Mette Frederiksen præsenterer snart den nye regering for Kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsministeren ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og vi bliver lidt ved den nye regering. Her til morgen sår landets aviser tvivl om finansieringen bag den nye SSF-MR-regerings planer. Både Berlingske, Jyllandsposten og Jyske Vestkysten peger på, at regeringsgrundlaget rummer mange løfter, men få konkrete svar på, hvordan regningen skal betales. Berlingske kalder planen en politisk slikbutik, mens Jyllandsposten advarer om, at løfterne kan fordufte, hvis pengene ikke bliver fundet. Kritikken samler sig særligt om økonomien bag regeringens udspil. Frankrig har registreret sit varmeste forår nogensinde. Fra marts til maj lå gennemsnitstemperaturen næsten 2 grader over normalen. Og derudover sendte en usædvanlig hedebølge i slutningen af sidste måned temperaturerne op på niveauer, der normalt hører sommeren til. Også Norge, England og Wales har sat varmerekorder. FN's meteorologiske organisation WMO advarer om, at klimafænomenet El Niño med stor sandsynlighed vender tilbage i løbet af sommeren og kan øge risikoen for ekstremt vejr verden over. Nu er det muligt at bruge telefonen som officielt legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har lanceret appen Alt ID. Den giver især de mange danskere uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation. Unge kan også dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Adam Lebæk, kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. Sundhedskort og kørekort skal på sigt overføres til Alt ID.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Mod nord og øst får vi først på dagen tørt vejr og lidt sol, ellers bliver det skyet, og en overgang får vi også regn fra sydvest. Men i eftermiddag klarer det lidt op, dog med mulighed for spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgen.

Drop That Beautiful fra 6 plus 9. Du lytter til morgenshowet i dag, udelukkende med mig, Mie Køster. Det er sådan lidt en særudgave af morgenshowet, som du får fornøjelsen af. Jeg har været barselsvikar, undskyld for Anne Lavendt. Hun er nu tilbage, og derfor så er der altså blevet sat et arbejde i gang her fra Anne, Kasper og Simons side. De er i fuld gang med at lave det absolut bedste morgenshow til dig, og det kan du altså høre allerede fra på mandag. Det betyder også, at det er mig i dag frem til kl. 10 her, lige en times tid til, hvor at vi altså genbesøger nogle af de bedste øjeblikke fra morgenshowet. Men der er selvfølgelig også rigtig god musik her til din onsdag morgen, eller formiddag er det vel efterhånden. Lige nu så får du Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: Du lytter til en særudgave af Morgenshowet, hvor vi nu skal høre et klip, som handler om Kasper, der har været nede og handle. Og der har han altså faldet over noget lidt specielt i supermarkedet, og han undrer sig lidt over, hvilke mennesker, der køber de her produkter.
1: Her får du det bedste fra Morgenshowet på Radio 100.
2: Nu kommer nok til at tage en lille drejning, men jeg kunne godt tænke mig lige at høre jer om noget, når I er ude at handle. Når man sådan skal købe ind til de daglige ting. Man skal have lidt toastbrød og lidt mælk.
0: Ja.
2: Lidt skinke. Får I så også nogle gange lyst til at købe noget sexlegetøj?
0: Det er ikke sket endnu, lad mig sige det sådan.
2: Nej. Men det er fordi, i mit lokale supermarked...
3: Nej, stop, jeg vil godt lige. Jeg var stille der, og det kunne komme til at virke som et
2: samme. Nå, det er rigtigt, ja.
3: Nej, jeg har heller ikke lyst til at købe sexlegetøj,
0: når
3: jeg
0: køber hverdags. Simon, du kommer den lidt sent. Det ved, okay. Nå, men det er meget fint,
2: det var, at vi repræsenterer. Det var nej, jamen, det er bare fordi, de har fået sådan en hylde. Og jeg tror, det er sådan en kædeting, for jeg ved, der er flere steder, der har indført det. Men for eksempel, så kommer jeg gående, så har vi brødet på højre side. Og så lige på den anden side... midt i hele supermarkedet, der har de fået sådan en sindfuld hylde. To hylder med sindfulde legetøj.
0: Ja.
2: Og så, jeg synes bare, hvem er det, der står der og kigger? Jeg tør ikke stå og kigge der. Jeg synes, det er et underligt sted
3: jeg synes,
2: at stå og kigge på sexlegetøj.
3: Det er også en underlig placering, din butik har valgt.
2: Ja, der vil jeg sige ned i hjørnet.
3: Ja, ned der, hvor der sådan nogle gange... Okay, jeg skulle sige ned ved blæerne, men det havde også været underligt. Men nogle gange så plejer det at være ned i den der afdeling, hvor der også er nogle cremer og sådan noget. Ja. Og det er sådan lidt afsides, synes jeg tit, fra resten af sortimentet.
0: Men man ligesom, skal jo ikke gøre det skamfuldt, vel?
2: Nej, det er selvfølgelig
0: helt
2: det.
0: Helt naturligt, men så man skal ikke putte det ned i hjørnet.
2: Men det er lidt, det er lidt skamfuldt,
0: ja,
2: fordi
0: ja.
2: De andre står jo og handler ind, og så står du der og kigger på en dildo.
3: Så jeg skal du have en medium eller large?
2: Men det, jeg undrer mig over, det er, altså, hvem er det, der... hvis man vil have sexlegetøj, tænker, så tager man jo en specialbutik. Gør man ikke det?
0: Altså, jeg... nu kommer jeg med en kæmpe fordom.
2: Ja.
0: Altså, jeg forestiller mig lidt nogle af de der luksusfælden-typer. Det er jo også dem, der altid kommer til at købe for meget i spotafdelingerne.
3: Ah.
0: Altså, dem, der lige falder over, gud, jeg har da slet ikke en vibrator liggende derhjemme.
2: Så det er impulsiv køb, ikke? Fordi det er ikke noget, man skriver på sin indkøbsliste.
0: Nej,
2: skal
0: nej,
2: lige
0: ikke
2: umiddelbart.
3: Jamen, enten det, eller også så er man ung. Det er, altså, det er jo unge mennesker, der køber også kondomer i supermarkederne og sådan noget, ikke?
0: Eller tror jeg, det er en brandert, når man skal ind og have breezer, og man står der som 18-årig og tænker, gud nej, jeg kan det lige.
3: Så skulle I jo ikke sætte den over siden af brødet, så skulle de sætte den nede ved breezerne.
0: Ja, det er selvfølgelig
2: ja, det er det. Jeg fik bare øjenkontakt med en dame på et tidspunkt, hvor det var meget akavet, fordi hun stod og kiggede på de der sexlegetøj, og jeg skulle bare handle ind. Man kunne se skammen i vores begges øjne.
1: Det bedste fra Morgenshowet på Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
7: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
5: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Sixpence and None the Richer og Kiss Me. Du lytter til en særudgave af Morgenshowet i dag med mig, Mie Køster. Tusind tak, fordi du lytter med. Anne, Kasper og Simon, de er i fuld gang med at lave et nyt morgenshow til dig, som du altså kan høre fra på mandag. Vi skal genbesøge et øjeblik, som fandt sted her for nogle uger siden, fordi det er altså ikke så forfærdeligt lang tid siden, at Jakob Ellemann Jensens selvbiografi kom på gaden. I den anledning, så lavede jeg en gæt, hvem jeg er, ud fra hvad min selvbiografi hedder quiz. Og hvordan den gik, det kan du selvfølgelig høre lige her.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
0: I dag der udkommer Jakob Ellemann Jensens bog, der har fået navnet Udvalgte Kolbøtter, hans biografi, vel at mærke. Hvad synes I om navnet Udvalgte Kolbøtter?
2: Altså, jeg forstår ikke helt titlen, jeg ved ikke helt.
3: Altså, det er vel noget med, at man har skulle gøre noget, man ikke helt havde lyst til for at overleve, ikke? Altså, han er nødt til ligesom at gå på kompromis, sådan vil jeg da opfatte det.
0: Nå, jeg tolker det her helt anderledes. Jeg får sådan en, ligesom når man kalder noget en kolbøttefabrik, så er det jo sådan lidt et tosset sted. Så jeg føler, at det er sådan lidt en sviner til Christiansborg, at han er sådan holdt op i tosset sted at være.
2: Det tror jeg faktisk er det rigtige, fordi det er det, en selvbiografi skal gøre. Den skal gå ind og komme med nogle saftige detaljer.
0: Ja, nå, men, og der har han udvalgte saftige detaljer, og det var måske et for langt navn. Måske. Who knows? Men i hvert fald, så er jeg blevet inspireret af denne her dejlige titel, Udvalgte Kolbøtter. Mm. Og derfor så har jeg altså simpelthen lavet en gæt, hvem jeg er, ud fra min selvbiografi-titel.
3: Ej, quiz. Det kommer også quizmusik.
2: Okay.
0: Lige præcis. Det er derfor, vi lige har lidt quizmusik i baggrunden her. Så I bliver altså lige testet i, hvor godt I har styr på selvbiografier. Eller biografier er også lige vigtigt for mig at nævne. Jeg har ikke skelnet mellem de to i quiz. Jeg synes egentlig bare, I skal lave den gode gamle hep.
2: Okay.
0: Når man gerne vil sige noget.
3: Okay.
0: Den savner jeg nemlig, ikke?
2: Ja, klar.
0: Vi starter, synes jeg, forholdsvis nemt. Under bjælken.
3: Under bjælken?
2: Åh, oh, den har jeg hørt. Hvem er det nu? Åh. Oh.
0: Jeg havde forventet mere.
3: Er det sådan noget hip? Er det sådan noget Kåre Kvist, fordi det er under nyhedsbjælken?
2: Nej.
0: Nej?
2: Nej, det er det ikke. Jeg kan godt...
3: Altså, en bjælkehytte? Er det en ski?
2: Nej, det er ikke noget, det er.
0: Nej, altså skal jeg bare afsløre?
3: Ja, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Det er Kong Frederik.
2: Ja, for det irriterende.
3: Hvorfor bjælken?
0: Fordi det refererer til hans tid i frømandskorpset, hvor der altså var for ham et før og efter, hvor han blandt andet skulle holde sådan en stor egetræsbjælke i vandet, som var meget, meget tung. Det var en hård fysisk udfordring.
3: Ej, hvor er det en dårlig titel. Det var da helt sindssygt.
2: Jamen, der får du tiden, hvor han blev den, han er i dag.

0: Godt, så har vi en gylden korkprop. Er det noget, der siger jeg noget?
1: Det er ham der, det er borgmesteren.
2: Hvad hedder det?
3: Faktisk. Peter Brixtofte.
1: Peter Brixtofte.
0: Ja, det er Iben Jejle.
3: Nej.
1: Hvad? Hvorfor Iben?
3: Det er noget med noget champagne.
0: Hun har fortalt lidt om hendes film- og tv-karriere, blandt andet også hendes tid med Kasper Christensen, hvor der udkom tilbage i 2021.
3: Der blev spurgt nogle propper i den tid.
0: Potentielt. Ja. Så har vi tvilling, yndling, grævling.
1: Det vil jeg objektivt sige, en fed titel. Ja. Meget federe end de andre.
0: Selvhjælpsbiografi og hvad det dækker over. Ja, Kasper Brostand.
3: Du siger bare Sebastian Klein. Jeg ved ikke, om han er en tvilling, men der er noget med noget dyr.
0: Det er Hella Joof. Der har skrevet den.
1: Jamen, hun er faktisk god mor. Det, jeg kan godt lide titlen.
0: Det er hun.
3: Man kan godt bare sige tre forskellige ord random. Det kan jeg også godt, hvis det er.
0: Vi har lige to tilbage her. No regrets.
3: Jo, hep. Det er Tøffe.
0: Det er det nemlig.
1: Nå, har du fortrydet intet?
3: Jeg fortrydet intet.
1: Ja, nu, men han gør det på engelsk.
3: ja, det er.
0: Så har vi den sidste. Det er altså to mennesker, der står bag denne her biografi. Og den hedder deres to navne. Efterfulgt af Møgkællinger har det sjovere.
3: Hep.
0: Ja.
3: Det kunne godt være Linse og Janni.
0: Du er tæt på. Oh. Altså, det er en ud af to, du har rigtigt.
1: Nej, rigtigt. Har det
0: god til den her quiz, Kasper? Det havde jeg ikke forventet.
3: Rigtig bøger,
1: det er de Linse Kessler og en eller anden, tror jeg.
3: Åh, hvem kan den sidste være, så?
0: Vi skal tilbage til de gode gamle bryggedage. Der havde hun en meget, meget tæt
3: veninde. Hvad hed hende der? Det er ikke Lebelone, vel? Det, hvad hed
1: den anden? Nej, det er hende, den anden. Hendes veninde, som hedder...
0: Tiden løber skud nu.
3: Ditte,
0: lige præcis. Prøv at høre, jeg synes egentlig, I klarede gerne, hvem jeg er ud fra, hvad min selvbiografi hedder, kvisten.
3: Tak.
0: Rimelig udmærket.
4: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: One Night in Bangkok. Det var selvfølgelig Maria her. Du fik her på Radio 100, hvor at vi har endnu et godt øjeblik fra morgenshowet til dig, og jeg tror, det er genkendeligt for rigtig mange, at der er et eller andet på arbejdspladsen, man er uenige om. Det kan være stort, det kan være småt, men der er altså én ting, som har været årsag til sådan lidt småskænderier mellem Kasper Simon og mig. Og hvad årsagen til den semidårlige stemning gang på gang har været, det kan du altså høre mere om lige her.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
0: Så vil jeg lige snakke lidt mere om luft, fordi jeg kan mærke, at vi har potentiale for at blive uvenner, simpelthen på sigt.
2: Nå.
0: Nej, ja, vi har arbejdet her i nogle måneder, og vi har sådan et studie, som kan blive en lille smule varmt, og da vores praktikant Christoffer også kommer ind i studiet i dag, så siger han, har lugter lidt underligt.
2: Ja.
0: Der har I det med at tænde for airconditionen.
2: Ja. Ja.
0: Og det synes jeg er en sindssygt underlig reaktion. For mig er der kun én ting, der virker, når der er varmt eller når der lugter, og det er at åbne vinduet.
2: Ja.
0: For mig er det gammel luft, der er inde i den der aircondition, så den kommer bare til at cirkulere gammel luft rundt i lokalet.
3: Nej, det er jo lige præcis det, en aircondition ikke gør.
0: Det gør den også,
4: det er jo
0: synes
4: ikke
0: jeg.
4: En, det er jo ikke en mølle.
0: Det er jo ikke god, frisk luft.
3: det er der konditioneret luft, hvad det så betyder, men det tænker jeg
0: er den er blevet forbedret. Lad være med at kaste flotte ord i hovedet, som om, at så er det et argument. Nej, Simon, den laver du ikke med mig, den der. Jeg synes bare, at vi skal åbne vinduet, og så der ligesom
4: men
0: kommet
4: der er
0: ren
4: meget,
0: og ny luft.
4: Der
3: er meget koldt, ja.
4: Meget koldt, når du åbner vinduet. Der er koldt udenfor, jo.
0: Jeg synes, I er tos på pjusser.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
19: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
20: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: God formiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sekeri. Nu er ministerlisten offentliggjort af statsministeriet. Mette Frederiksen bliver som ventet statsminister. Moderaternes Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister, mens Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. De radikales Martin Lidegaard bliver erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Socialdemokratiets Jeppe Bruus bliver forsvarsminister i den nye regering, fremgår det også af listen. De to top-socialdemokrater Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen bytter ministerposter. Peter Hummelgaard er dermed ny finansminister, mens Nicolai Wammen i stedet bliver justitsminister. Og vi bliver lidt ved den nye regering. For første gang nogensinde sidder der nemlig nu flere kvinder end mænd i den danske regering. Mette Frederiksens tredje regering har 21 ministre med 11 kvinder og 10 mænd. Det fremgår af statsministeriets ministerliste, som er blevet offentliggjort her til formiddag. Folketinget har dermed den højeste andel kvinder til dato med 48%. Statsminister Mette Frederiksen vil her kl. 10 præsentere den nye regering for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder hun ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Dansk økonomi ser ud til at få endnu mere fart på i år. I en prognose, der er udsendt her til morgen, forudser Danske Bank en vækst på 3,7%. Det er markant højere end tidligere forventet. Men vækstbilledet snyder en smule. Forbedringen kommer nemlig især fra medicin, som danske virksomheder producerer i udlandet. Det fortæller cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen. Han forklarer, at den type vækst ikke skaber mange job eller stigende indkomster herhjemme. Og samtidig stiger priserne på energi, hvilket også påvirker vores økonomi. Lego har sagsøgt kunstneren Airpusher for at bruge koncernens figurer i sine værker. Legetøjsgiganten kræver, at de eksisterende gengivelser bliver tilintetgjort, det skriver Politiken. Ifølge Lego er der tale om en systematisk og kommerciel brug af Lego-minifiguren for at tiltrække opmærksomhed. Kunstneren Airpusher kalder selv kravet for absurd. Han mener, at der er tale om et principielt angreb på den kunstneriske ytringsfrihed.
1: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Mod øst er der i dag fortsat tørt og lidt sol, ellers bliver det skyet, og en overgang får vi også regn fra sydvest. I eftermiddag klarer det lidt op fra sydvest, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Form frit frem. Vi skal en tur forbi den kogte kartoffel i Stænger, som ikke har det så skide godt her på europæisk plan efter Johnny Deluxe.
3: 100% god musik. Radio 100.

13 nede i Belgien, og årsagen er stigende priser på gødningen på grund af, du ved, ja, som verden nu ser ud, olie og alt det der. Og så spiser folk altså færre pomfritter til synlædende, hvilket gør, at der er obskur lager af kartofler, som bare håber sig op, og støtten i EU er ikke lige så god, som den har været. Det er noget frygteligt råd. Og oven i det, så har inderne decideret taget sig den frækhed og begyndt at dyrke kartofler til pomfritter, og så står man ellers der med håret i postkassen. Vi havde hjemme hos os den glæde at lave nye danske kartofler forleden. Og oven i købet, så fik jeg mig en kartoffelmad i går, men det er åbenbart meget få kartofler, der ender med at blive til kartoffelmader, fordi langt de fleste kartofler, der dyrkes her til lands, bliver brugt i produktion til at lave stivelse. Den havde jeg ikke set komme. Jeg har set over i min krystalkugle af Panama, og Børn af natten er til der efter Life is a Flower her, Ace of Base.

0: Panama på Radio 100. Med en enkelt afbrydelse af ham her om lidt. Michael Jackson og Bats, så er vi ombord i den danske musik igen om lidt. Med Christoffer og ham med gitaren. Tak fordi du lytter med.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til kamp i Parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Jeg elsker kun dig. Og det matcher meget godt den overskrift, jeg skal til at fiske frem fra et medie i dag. En overskrift, som jeg ikke tænker ville have fået plads tilbage i 80'erne, fordi der handlede det meget om de store nyheder, indlands, men også ude i verden. Men overskriften, jeg har fundet, lyder, og det skal vi så til at tage stilling til, 31-årig kvinde dater flere på én gang. Yes. Og så siger artiklen videre, at det ikke det, de fleste mænd altid har gjort. Det ved jeg ikke. Jeg håber da også, at kvinder måske ikke ligefrem har datet, men at man er på udkig på markedet. Det er da fjollet bare at sige, der er kun en, der har skrevet, så skal jeg da holde op med at kigge. Det gælder da om at finde den eneste en, hvis man kan, og ellers så må man ud og lede igen. Det kan åbenbart være svært. Jeg konstaterer, at seniordating også kan drille en lille smule. Jeg elsker Hotel Romantik og faldt over seneste afsnit i går, spoiler alert, hvor Kjeld her fortæller om hans sådan gode øje til Iben. Og der kan man høre, hvordan scoreteknik i den grad kan ende direkte i vasken.
1: Jeg har en god mavefornemmelse med hensyn til Iben og jeg. Vi taler godt sammen, vi griner sammen.
2: Jeg kan godt lide dig. Og du har altid været min nummer to.
3: Hvorfor er jeg ikke førstevalg?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, Kjeld. Du har altid været min nummer to. Hvis du finder en partner, der hopper i med begge ben på den og siger, at det er noget af det sødeste, nogen nogensinde har sagt til mig, så har de i den grad fortjent et livslangt og godt forhold sammen med dig. Du har fortjent Emma nemlig her at lose yourself. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Unforgivable Sinner. Jeg har gået og ventet, skuffet over mængden af regn, der aldrig dukker op. Og det er mest af alt, fordi jeg synes, det er så pænt med en grøn plæne, ikke? Og ved du hvad, når der kommer festival, og så det der helt tilstøvet, det bliver, det må godt begynde at regne nu, men du kan roligt regne med, at så snart Copenhagen og Roskilde Festival starter, så vælter det ned. Og lige om lidt, så vælter det ned med den her fra Burhan G og Medina. Og hvis du er til klassikerne, har vi den her med. Madonna og Like a Prayer. Det er 100% god musik til dig. Om et øjeblik på Radio 100.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Madonna og Like a Prayer. En skøn dag til dig. Hvor end du er placeret i Danmark, så har vi et signal, der når dig. Den havde du luret, ellers så havde du ikke siddet og lyttet med. Det ved jeg godt. Undskyld, der var jeg lidt skævt på den. Vi kan glæde os over en ny regering inden længe. Nogen glæder sig overhovedet ikke, men jeg gør. Det var ved at være på tide. Jeg havde det sådan på vej mod dag 70, så bliver man sgu en lille smule langhåret, ikke?

0: Du får et nyhedsoverblik med Roxana Zachary her efter 11, og inden så når du DCMS Lizzy og Love Is a Loser's Game.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Tid til nye solbriller. Måske med styrke. Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: formiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. På Amalienborg Slotsplads er der propfyldt med folk, der er troppet op for at byde det nye ministerhold velkommen. Vi har nemlig her til formiddag fået sat navne på de nye ministre i regeringen, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Som ventet bliver Mette Frederiksen statsminister, Moderaternes Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister, SF's Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister, og De Radikales Martin Lidegaard erhverver sig titlen som erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, bliver ny miljøminister for SF. Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse. Maria Reumert Gjerding har tidligere været folketingsmedlem for Enhedslisten, men forlod Folketinget i 2018. Nu gør hun comeback i dansk politik, og hun er den eneste på det nye ministerhold, der er hentet ind udefra. I alt er der 5 SF'ere i den nye regering. For første gang siden 1953 får Danmark ikke en minister med fødevare eller landbrug i ministertitlen. Efter regeringsrokaden flyttes områderne ind under det nye Ministerium for Natur- og Dyrevelfærd, som overtages af Christian Rabjerg Madsen. Dermed bliver det sandsynligvis den nye minister, der får ansvaret for både landbrug, fødevare og fiskeri. Det sender ifølge politiske eksperter et signal om, at landbruget ikke længere har samme centrale placering i regeringens prioriteringer som tidligere, det skriver TV2. I den nye regering vil der heller ikke være en europaminister eller en minister for grøn trepart. Fra kl. 13 i dag skal der være ministeroverdragelser i de berørte ministerier. Og for 2 markante socialdemokratiske profiler betyder det, at de skal overdrage nøglerne til deres ministerbiler. Mattias Tesfaye og Kaare Dybvad fortsætter ikke som ministre i den nye regering. I stedet for en ministerpost skal Mattias Tesfaye være gruppeformand for Socialdemokratiet. Det udtaler han til DR. Kaare Dybvad skriver på Facebook, at han gerne ville være fortsat, men hans parti får færre ministre, og han var en af dem, som puslespillet ikke gav plads til. Han slutter med ordene, sådan er politik.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Mod øst er der i dag fortsat tørt og lidt sol, ellers bliver det skyet, og en overgang får vi også regn fra sydvest. I eftermiddag klarer det lidt op fra sydvest, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Det skal ikke forstås som en afsked, at vi spiller NSYNC og Bye Bye Bye mere som et velkommen indenfor, inden du hører Flyvende fra Duma fra Tobias Rahel.
2: 100% god musik. Radio 100.

Og jeg stresser, når jeg er inde på rejseselskabernes hjemmeside og ser, at der er 89% af hotellerne, der er booket i det angivende område, som jeg nu søger i. Jeg er altid ude i det, der hedder 11. time, når det handler om sommerferie. Men mon ikke, det bliver sommer for os begge. Tak fordi du lytter med til 100% god musik fra Avicii eller Black Wake Me Up, en del af Radio 100's musikgaranti, som lover, at vi aldrig spiller den samme sang mere end en gang i tidsrummet 9-17. Lige her er det Red Hot Chili Peppers.

0: Radio 100 musik til dig om lidt er Phil Collins. Og så kommer Håkon og Peter Sommer og nyder den her fine onsdag sammen med dig. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte med lige straks.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
10: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.

0: Jeg er jo en sokker for det bløde mennesker. Jeg kan godt lide det der med, når folk de lige viser deres sådan menneskelige side. Og der er Lars Løkke altså også at finde foran Christiansborg med sine børnebørn i dag.
1: Men det er også lidt altså særligt at have dem her, ikke? Fordi du ved, da jeg blev minister første gang, der var mine egne børn på den her størrelse. Altså, det er ret vildt at tænke på.
0: Bliver han lidt rørt til sidst der? Jeg tror det altså. Vi kan lige prøve at høre igen. Det, enten så griner han, eller også så synes han, det er rørende.
1: Det er ret vildt at tænke på.
0: Altså, det kan du godt høre, ikke? Det kan jeg godt lide. Tillykke med ministerposten, og tillykke til Danmark, fordi vi har fået en ny regering, og angiveligt også gratis tandlæge.

0: synger I Just Might. D.A.D. synger Sleeping My Day Away, og Ed Sheeran dukker ved den søde grød også op med musik til dig og jobbet, hvis du lytter med lige straks.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisse skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det kan godt være, at den er født som vinterhit, men efter som vi lige har revet kalenderen over til dag 3 af den danske sommer, så vil jeg også sige, at den fungerer glimrende der. Vi går fra Bruno Mars til DAD og Slipping My Day Away.

0: Thinking Out Loud til Alanis Morissette og Ironic. Det er lige straks, inden nyhederne er klar til dig, når klokken bliver 12.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv. Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Vores nye regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, trådte tidligere ud på Amalienborg Slotsplads foran de mange fremmødte. Her lød det fra statsminister Mette Frederiksen, at hun er stolt af det regeringsgrundlag, de sammen har skabt. Hun udtaler også, at hun er glad og stolt over at præsentere et optimistisk grundlag i en tid med uro og øget spændinger. Statsministeren siger, at vi med regeringsgrundlaget får et grønnere, mere retfærdigt, rigere og mere trygt Danmark. De to socialdemokratiske topministre Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen bytter ministerposter. Peter Hummelgaard er ny finansminister, mens Nicolai Wammen nu skal varetage rollen som vores justitsminister. Rokaden er en del af en større beslutning fra statsminister Mette Frederiksen. Hun har besluttet, at ingen af de socialdemokratiske ministre skal have det samme arbejde som før. Det siger hun i dag foran Amalienborg. Peter Hummelgaard siger selv til TV2, at statsministeren har fundet anledning til at ryste posen. Imens kalder Nicolai Wammen sig meget glad for at blive justitsminister. Den nye regering varsler blandt andet et nationalt sprøjteforbud og omlægning af landbruget, som potentielt kan presse landmændene. Men den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding håber på at kunne række hånden ud til dansk landbrug. I et interview med TV2 lyder det, at hun ønsker dialog med erhvervet om den rejse, der venter for landbruget. Maria Reumert Gjerding kommer direkte fra posten som præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Her har hun i flere år stået på den modsatte side af landbruget i natur- og miljødebatten. Hun tiltræder nu som miljøminister for SF efter regeringens rokade. Og hun er den eneste på det nye ministerhold, der er hentet ind udefra. Fra kl. 13 er der ministeroverdragelser i de berørte ministerier. Og for to markante socialdemokratiske profiler betyder det, at de skal overdrage nøglerne til deres ministerbiler. Mattias Tesfaye og Kaare Dybvad fortsætter ikke som ministre i den nye regering. Mattias Tesfaye skal i stedet være gruppeformand for Socialdemokratiet, det udtaler han til DR. Kaare Dybvad skriver på Facebook, at han gerne vil være fortsat som minister, men hans parti får færre ministre, og sådan er politik, skriver han.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Mod øst er der i dag fortsat tørt og lidt sol, ellers bliver det skyet, og en overgang får vi også regn fra sydvest. I eftermiddag klarer det lidt op fra sydvest, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Jamen, velkommen til dig og dem, der eventuelt snylter med på din radio. Det er herligt, du er her sammen med Nelle Furtado.
2: 100% god musik. Radio 100.

Backstreet Boys. Jeg synes, det boyband har sin plads, og det er i radioen sådan her omkring frokosttid, at fordøjelsen har det allerbedst med. Eksempelvis denne her Quit Playing Games. God fornøjelse hen på jobbet. George Ezra venter.

0: Jeg vil godt have lov at demonstrere musikalsk variation. Om lidt har vi den her med til dig. Kenny Loggins, din gamle jas. Det klæder radioen at få besøg af dig. Og så er der hende her. Taylor Swift. Begge en del af Radio 100's musikgaranti. Vi giver dig aldrig den samme sang mere end en gang i tidsrummet fra 9 til 17. Tag du og lyt med at finde ud af det lige straks.
1: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til Kamp i Parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
17: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
19: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Savs. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Begyndte at holde op med at spise pomfritter. De begyndte at tænke på at spise sundt og spise kartoflen efter, når kogt i vand, har man hørt mage. Så i øvrigt også, hvad det lige godt 15-20% af de kartofler, der dyrkes i Danmark, bliver brugt til at spise. Resten bliver brugt til stivelse. Nå, men godt med kartoffelmel på næste gang, du har spildt rødvin, så gør du bønderne en tjeneste.

0: Jeg har huller i suppen, men det lader til, at hele Duran Duran nåede ud igennem den danske æter. Det glæder mig meget. Og for anden gang, det var Ordinary World. Jeg hedder Anders. Dejligt, du lytter med. Tak for tålmodigheden. Det kommer vi langt med. Sombra og Homebreaker lige om et øjeblik.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
12: Hvad har du måske en øl?
13: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
12: Nå. Har Bo øl?
13: Det har Bo altid.
14: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
18: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

godt blandt 100% god musik igennem en forhåbentligvis dejlig onsdag for dig. Milky Chance og Stolen Dance. Ja, lidt ligesom Stolen Dance, men ikke helt. Efter Cyndi Lauper, her er Girls Just Want to Have Fun.

0: Milky Chance på Radio 100, der er et nyhedsoverblik efter Aerosmith om lidt har været forbi med I Don't Want to Miss a Thing.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hello. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vil du lige række mig solcremen?
14: Værsgo.
13: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
15: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la kold skål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100. I could stay awake just to hear.

0: God eftermiddag, så skal vi have os de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Det er en begivenhedsrig dag for dansk politik. Statsminister Mette Frederiksen har tidligere præsenteret sin nye regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre for Kong Frederik og foran Amalienborg Slotsplads. Og nu her fra kl. 13 skal de fungerende ministre overdrage nøglerne til de nye ministre. Her er det også kutyme, at den afgående og tiltrædende minister udveksler en symbolsk gave. Partiformand Pia Olsen Dyhr har over det seneste årti genrejst SF, som får i alt 5 ministerposter. Selv bliver hun ny økonomi- og indenrigsminister. Jakob Mark bliver vores børne-, ældre- og boligminister. Signe Munk bliver by-, land- og transportminister. Og Lisbeth Bech-Nielsen bliver minister for samfundssikkerhed og beredskab. Maria Reumert Gjerding er ikke valgt til Folketinget, men hun bliver ny miljøminister for SF. Hun har tidligere været medlem af Enhedslisten og præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Mathias Tesfaye stopper som minister, og det sker efter eget ønske, det siger han til Politiken. Han vil i stedet være gruppeformand for Socialdemokratiet. Her tror han, at han fremover kan bidrage med mere til partiet. Tesfaye har været minister siden 2019, men har tænkt over at skifte i et stykke tid. Han medgiver, at det kan være svært for andre at forstå, at han selv ønsker at forlade en ministerpost. Men han vil gerne forlade posten, mens lejen stadig er god, lyder det. Mette Frederiksens tredje regering er historisk som den første med flere kvinder end mænd på ministerposterne. Der er 11 kvinder og 10 mænd, viser statsministeriets ministerliste. Den afslører også, at der samlet er 4 ministre færre siden SVM-regeringen blev dannet i 2022 med Danmarks rekord for flest ministre. Da den afgående SVM-regering blev præsenteret, var 15 ud af de 23 ministre mænd. Og det var statsminister Mette Frederiksen selv ikke helt tilfreds med. Hun kaldte det i 2022 for ikke godt nok. Nu er det dog især de øvrige partier i regeringen og ikke Mette Frederiksens eget parti, som sikrer den historiske regering.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Mod øst er der i dag fortsat tørt og lidt sol, ellers bliver det skyet, og en overgang får vi også regn fra sydvest. I eftermiddag klarer det lidt op fra sydvest, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Velkommen i Slyngelstuen. Du og jeg er de ledende medlemmer. Vi skal have Marie Kiks, og så sidder vi og drikker instant kaffe, ikke også?
2: 100% god musik. Radio 100.
3: Og hør Black Eyed.

0: Nicolai Wammen er glad. Det er han altså. Han har været glad for at være finansminister, men han bliver lige så glad for at være justitsminister, siger Nicolai, der altså lige tager et skridt ned ad stigen og ikke længere er darling nummer to. Blandt andet bliver han interviewet således.
1: Jeg er glad for at være finansminister, og jeg ved, at der er nogle meget, meget store opgaver på justitsområdet, og det kommer jeg til at kaste mig over, og så bliver der lejlighed til at svare på flere spørgsmål.
2: Men er du ikke længere nummer to i Socialdemokratiet? Det må da gå ondt sådan en dag som i dag.
1: Jeg tror ikke, at Socialdemokratiet er et sted, hvor man laver den slags regnskaber.
0: Nej, det er ikke sikkert. Dem kan man jo så i det her tilfælde håbe, de ikke gør, for så vil man da vide, at han ikke længere er nummer to. Men helt godt gået. Nicolai beholder pensionen, og du får et stykke 100% god musik fra Meatloaf. Det bliver en smuk onsdag, det her.

0: hjertet med, at du lytter. Uanset tidspunkt, så har vi 100% god musik fra Queen Radio Gaga lige om et øjeblik.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Det lille feriebarn, Elias Elliot, tog ud på tur for en 3 ugers tid siden sammen med familien og sin stråhat. Turen var lang, op igennem bjergene, og der lå det så, det lille hus med swimmingpoolen. Nu er han kommet hjem igen, og lige om lidt kommer han i studiet og siger goddag til mig. Han plejer ikke at prale. Jeg kommer ikke til at høre et ord om den swimmingpool, hvis jeg kender ham ret. Men det finder vi ud af lige straks, hvor historien fortsætter.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ej, det er lang tid siden.
1: Ja, det er.
0: Men jeg kan godt lide, at det nu er igen.
1: Det er dejligt igen.
0: God eftermiddag, Elias.
1: God eftermiddag, min ven.
0: Der har jo været den lykkelige situation for dig, at du har været i Grækenland.
1: Ja, jeg har været væk i næsten 3 uger.
0: For helvede.
1: Fordi så var der Kristi Himmelfartsferie, og der tog vi ikke afsted. Nej, vi tog først afsted om tirsdagen.
0: Selvfølgelig.
1: I 2 uger.
0: Du skulle lige have Kristi Himmelfartsferien med.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og pinsen, den tilbragte du også, mens du sad over i Amas ud over de græske bjerge.
1: Ja, eller det Middelhavet, og så med ryggen til vores private pool.
0: Ja, selvfølgelig. Det skulle du lige have med.
1: Det skulle jeg.
0: Herhjemme, der har vi, ja, du har sikkert også gjort, gået og ventet på den nye regering.
1: Ja, det har jeg godt nok gået og tænkt rigtig meget på, dernede. Ja. Hold da op.
0: Mona Juul, hun blev passiv og aggressiv i går, synes jeg.
1: Nå.
0: Hun sagde følgende.
2: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis.
1: Ja.
0: Tak skal du have,
1: der var et, ja, det er det, hvis du slår passiv aggressivitet i ordbogen, så kunne du bare lige det der klip ind.
0: Ja.
1: Der er en, der er småsur.
0: En, der er ked af det.
1: Ja.
0: Det var Mona. Men ellers så er der ikke sket det store, imens du har været væk.
1: Sådan er det jo altid. Og man kommer hjem og tænker, wow, hvor har vi været væk længe, fordi man bare har slappet af, så dagene føltes længere på den gode måde.
0: Ja.
1: Og så må der være sket noget vildt. Næ.
0: Ikke
1: en det vil sige, der er kommet en ny regering, men alligevel. Ikke? Ja.
0: Men du laver eftermiddagsradio, som du plejer eftermiddag.
1: Ja, det gør jeg. Og for 24 timer siden, så stod jeg ved den selv samme pool og nød udsigten for en sidste opgang.
0: Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Det er radio om lidt. Du hører nok en historie. Ja, der er ikke mere.

0: Man får lyst til at tage ned og besøge Vesuv og se den frygtelige ødelæggelse, det lavede i år 49, når man hører det her nummer fra Bastille. Jeg hedder Anders og vil sige tak for nu. Håber du får dig en forrygende eftermiddag. Elias klar efter et nyhedsoverblik og R.E.M.'s Losing My Religion.
1: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
15: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en 0,5 liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
18: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: på Radio 100.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytjem. I løbet af eftermiddagen skal de afgående ministre overdrage ministerierne til de nye. De første overdragelser startede kl. 13, hvor både Forsvarsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og Indrigs- og Sundhedsministeriet skulle overdrages. I Forsvarsministeriet overdrog Venstres Troels Lund Poulsen ministeriet til Socialdemokraten Jeppe Bruus. For første gang i 130 år har landbruget ikke længere sin egen minister. I den nye regering er ministeriet nemlig blevet nedlagt. I stedet bliver opgaverne spredt ud på i alt 5 forskellige ministerier. Og den beslutning ærger Landbrug og Fødevare, som repræsenterer landmændene. Formand Søren Søndergaard siger, at man vil holde skarpt øje med, at ændringerne ikke fører til mere bureaukrati og mindre handling. Den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding håber dog på at kunne række hånden ud til dansk landbrug. Til TV2 siger hun, at hun ønsker dialog med erhvervet om den rejse, der nu venter for landbruget. Og så til Mellemøsten. Iran er gået med til ikke at anskaffe sig atomvåben. Det siger USA's præsident Donald Trump i et interview i podcasten Pod Force One ifølge Reuters. Præsidenten siger også, at Irans øverste leder Mojtaba Khamenei er involveret i forhandlinger med USA om krigen i Iran. USA og Israel har beskyldt Iran for at forsøge at udvikle atomvåben, mens Iran har fastholdt, at landets atomprogram udelukkende har fredelige formål. Anklagerne fra USA og Israel var baggrunden for, at de to lande i juni sidste år angreb iranske atomkraftværker. Efter næsten 90 år er det slut for den gamle Storstrømsbro. Her til formiddag passerede den sidste bil, og broen, der forbinder Masnedø og Falster, er nu officielt lukket. Det oplyser Vejdirektoratet. Lukningen sker, fordi broen er nedslidt og ikke egnet til fremtidens transport. I weekenden bliver den nye Storstrømsbro så indviet med en stor åbningsfest. Her vil kronprins Christian foretage den sidste officielle tur over den gamle bro og dermed markere afslutningen på en æra.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Her til eftermiddag klarer vejret op fra sydvest, dog med spredte byer. Temperaturer er op mellem 15 og 19 grader, men i de østlige egne kan de se frem til 22 grader. Vinden er svag til jævn, stedvis frisk.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet, er på job med Anders Aagaard, og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
4: Og jeg er tilbage på pinden, klar til at lede dig igennem det sidste af arbejdsdagen og ind i en skøn, skøn fyraften, når vi gør det her med A1.
0: 100% god musik. Radio 100.

A1 og Kort in the Middle her, hvor klokken er baseret i 14 onsdag eftermiddag. Du lytter til Radio 100. Jeg hedder Elias Elliot, og jeg har været på ferie. Og jeg siger det ikke som sådan en blære-ting, eller for at gnide salt i såret, hvis du sidder og tænker, ej, hvor er der langt til sommerferien, fordi ærligt, så lang tid er der jo egentlig ikke til det sommerferie. Men jeg har været på ferie, jeg har simpelthen været i Grækenland i 2 uger, sådan lidt uden for højsæsonen, og det kan virkelig anbefales. Jeg ved godt, det er ikke måske lige alle, der har mulighed for det, men det der med bare lige at tage væk fra det hele, og bare sidde og kigge ud over Middelhavet og nyde en drink eller to ved ens pool osv., det er altså, hold da op. Jeg føler mig sådan helt sendmode, og så kommer jeg hjem, og så er der en ny regering, og så er jeg helt stresset igen. Jeg prøver at få pulsen lidt ned, det kan vi gøre sammen, frem til klokken. Den bliver 17 med 100% af den gode musik, som blandt andet The Rembrandt om lidt, og her er Parker med en drøm om et menneske.

0: Og i disse dage, så prøver Trump at forberede en 250 års kæmpe fejring af USA med et stort show, hvor der var en masse kunstnere, som sagde, at de ville komme og optræde, men så er det begyndt at falde fra en efter en. Faktisk lige nu er der en tilbage, som har sagt, at han i hvert fald kommer og optræder til det her store show. Hvem det er, kan du høre lidt senere i den her time. Først skal jeg lige vende den internationale dag med Anders Aagaard. Det gør vi lige om lidt. Og det er altså en dag, som handler om noget, man rigtig godt kunne tænke sig lige at nyde en gang til. Hvad jeg kunne tænke mig, okay, det er måske ikke så svært at gætte dig til, men det kan du høre efter Michael Cimbello og Maniac lige om lidt.
1: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Sportbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
15: Men jeg smutter.
16: Hvor skal du hen?
15: Til kamp i parken.
16: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
15: Tjek.
16: Og midlertidig opbevaring?
15: Og tjek.
17: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
18: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så skal vi se nærmere på, hvad nogen gerne vil have, skal være den internationale dag i dag. Og jeg har som altid fået besøg af Anders Aagaard for lige at vende dagen. Hej, Anders.
1: Hej. Også kaldet et nationalt klenodie.
0: Ja, og vi har jo ikke gjort det her i lang tid, fordi jeg har været på ferie.
1: Lige så præcis. Det er dejligt. Et sted med fugle, så vidt jeg husker.
0: I den grad. Og det passer så fint med, at i dag er det internationalt lav en god gentagelse dag. Så du, hvis der er noget, du virkelig har nyt, så kan du gentage det i dag. Hvis det har været for eksempel en ekstra god kop kaffe, eller en sjov sætning, eller et eller andet, eller som jeg ville gøre det, hvis jeg kunne gentage de sidste 14 dage, hvor jeg var på Grækenland med min familie, i en dejlig villa, med en dejlig pool, med udsigt over Middelhavet, og vores egen private pool, har jeg sagt, vi havde en pool?
1: Ja, vi havde en pool,
0: det var en lækker pool, ikke?
1: Pool, repeat.
0: Ja, ja. Præcis. Ja. Og
1: altså
0: det,
1: på
0: engelsk. Det kunne jeg godt, er også det. Men det kunne jeg godt have gentaget i 14 dage.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Men jeg også her, det er også dejligt.
1: Ja.
0: Hvad vil du gentage, hvis du kunne?
1: Hvis jeg kunne gentage noget sådan generelt fra mit liv, den er tungere. Hvis jeg skulle spole morgenen tilbage, så var det nok, at hunden kom, da jeg kaldte på den.
0: Ja.
1: Det er ikke altid, det sker.
0: Nej.
1: Men det er de små ting, der kan gøre det for mig.
0: Det er meget vigtigt at sætte
1: pris på. Og så har jeg faktisk fået nærmest ind i daglig rutine, at jeg hopper i fjorden.
0: Ja.
1: Ikke sådan hoppe i havet, din store idiot, men jeg hopper i fjorden, fordi jeg nyder det.
0: Ja.
1: Vandet er blevet tilpas varmt til...
0: Det er sjovt, du siger det. De sidste 14 dage, jeg har hoppet poolen.
1: Nå, du har været ved en pool?
0: Jeg har været ved en privat pool. Ja. Det var fedt.
1: Altså, det er jo sjældent, jeg tager verdensknapper, men i det her tilfælde, der er der skruet ned for dig. Så Elias,
2: eftermiddags,
1: han havde en pool.
2: Jeg har ikke mere.
1: Nej.
2: Jeg vil gerne have den tilbage.

Stay If You Wanna Dance, var det fra Miles Smith. Et nummer til lige at få energien lidt op til at klare det sidste af arbejdsdagen. Du er tunet på Radio 100. Jeg hedder Elias, er med dig frem til klokken. Den bliver 17, og om sådan cirka et kvarters tid, der kan du høre, hvilken ene kunstner, der stadig står tilbage og vil optræde til Donald Trumps 250-års jubilæumsfest for landet om cirka et par ugers tid. Der er en masse kunstnere, der hopper fra, men der er en, der holder stand, som vil spille lige meget hvad. Hvem det er, kan du altså høre om et kvarters tid. Lige midt, så er det tid til Eminem og Rihanna. Vi lifter John Osborne med One of Us.

prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: og Rihanna fik du her. Med Love the Way You Lie. Det skulle være så godt. Et stor fejring af USA's 250 år. Med et kæmpe show med en masse optrædende musikere, men så begyndte det ellers bare at droppe fra en efter en efter en efter en så meget, der faktisk kun er en tilbage lige nu, der er bekræftet, at han i hvert fald gerne vil optræde. Og hvem det er, om det så er nok til at løfte det her show, jamen det kan du også være med til at afgøre, når du finder ud af det, lige efter Share om lidt.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Om en par uger er en stor, kæmpe fest planlagt til at finde sted i Washington D.C. 250 jubilæumsfesten for USA, en kæmpe fejring, som Trump især har været ude og promovere rigtig, rigtig meget. Der har været en del kunstnere, der har været tilknyttet den her festival. Eller fest hedder det. Jo, det er faktisk en festival for nu over flere dage. Men nu er de sådan en efter en droppet fra, alle sammen med lidt den samme begrundelse, at det bliver lidt for politisk, og det bliver lidt for meget kædet sammen med Trump ved at optræde til den her fest. Så meget, at der nu kun er én optræden tilbage. Der er én kunstner, som holder fast i, at han kommer til at optræde til den her kæmpe fest. Og hvem er det? Jo, det er ham her. Det er Vanilla Ice, der lige nu som den eneste kunstner er bekræftet at skulle optræde til den her store, store fest. Og Vanilla Ice er selvfølgelig blevet konfronteret med det. Han siger bare selv, prøv at høre, jeg stemmer ikke engang, så jeg er ligeglad. Altså, jeg vil optræde, hvor end det skulle være, hvis det var Putin eller Iran, der kontaktede mig, så var jeg til en optræde for dem. Så passer han jo meget godt til Trump, kan man sige. Men altså lige nu er han den eneste, og det har så også fået Trump til i et opslag på hans sociale medie Truth Social til at gå ud og sige, hey, det kan være, at den her fejring i stedet for skal markeres med et stort politisk vælgermøde med mig i centrum i stedet for. Ja, er det hip som haft? Det kan jeg ikke sige. Benjamin Haug er til gengæld siger klar til dig med Portugal lige efter Pink, og so what?

0: et skønt sommernummer fra Benjamin Havn. Det var Portugal her på Radio 100, hvor jeg i næste time er klar med dagens opskriftetegn af de nyheder, der var ude i dag, og lige delt op i fem ingredienser. Jeg kan sige så meget allerede, at det har intet med regeringen at gøre. Det kunne det ellers meget lidt være, for det er det, der fylder det hele. Nej, det her det er en mystisk ting, der sker i New York i øjeblikket. Det er altså om en halv times tid, jeg er klar med dagens opskrift. Lige om lidt, der er klar både med Swayt og Nick Kershaw.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure. Når hvert sekund tæller.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
17: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
23: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
24: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
23: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af dope reserve til 30 kroner. pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Et lille throwback tilbage til 1996. Det var Suede med Beautiful Ones, der fik os hen mod de 15. Onsdag eftermiddag, du tuner ind på Radio 100. Jeg hedder Elias, som er der frem til klokken 17. Og i næste time, der er blandt andet klar med dagens opskrift. Og så er Aqua klar lige efter en vejrudsigt. Og her et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Danmark har fået ny forsvarsminister. Socialdemokraten Jeppe Bruus har her til eftermiddag overtaget posten fra Troels Lund Poulsen, og hans første hilsen gik direkte til Ukraine. I sin tale slog Jeppe Bruus over i engelsk for at understrege, at ministerskiftet ikke ændrer på Danmarks støtte. Han fortalte, at han allerede har modtaget en hilsen fra den ukrainske ambassadør. Den nye minister pegede også på, at en af hans kommende opgaver bliver at sørge for, at forsvaret kan tage imod mange flere værnepligtige i de kommende år. Et nyt dansk udviklet værktøj kan afsløre skibe, der forsøger at skjule deres færden i vores farvande. Forskere fra DTU har udviklet en teknologi, der analyserer tusindvis af satellitbilleder. Dermed kan de opdage fartøjer, også selvom de har slukket deres kommunikations- og navigationsudstyr. Værktøjet kan bruges til at undersøge hændelser ved kritisk infrastruktur som undersøiske kabler og havinstallationer og give myndighederne et hurtigt overblik over, hvilke skibe, der har været i området. Iran er gået med til ikke at anskaffe sig atomvåben, siger USA's præsident Donald Trump i et interview i podcasten Pod Force One. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Præsidenten siger også, at han formentlig selv vil møde Irans leder på et tidspunkt. I interviewet kommer Trump også ind på en telefonsamtale, han havde med Israels premierminister Benjamin Netanyahu i mandags. Her skulle Trump i skarpe vendinger have sagt: "Jeg har reddet din røv," det skriver det amerikanske medie Axios. Trump var ifølge interviewet foruroliget over Israels angreb i Libanon. Fremover kan du på dine lange flyrejser måske slippe for mellemlandinger. Flyproducenten Airbus har testet et nyt og opsigtsvækkende passagerfly, der kan flyve op til 22 timer non-stop. Det skriver AFP ifølge TV2. Flyet er udviklet til såkaldt ultralangdistance og skal bruges af flyselskabet Qantas til direkte ruter mellem Sydney og London. Første levering er planlagt til april næste år.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Her til eftermiddag klarer vejret op fra sydvest, dog med spredte byer. Temperaturer er op mellem 15 og 19 grader, men i de østlige egne kan de se frem til 22 grader. Vinden er svag til jævn, stedvis frisk.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet, er på job med Anders Aagaard, og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
0: Og hvis du synes, det er lidt svært at komme igennem det sidste arbejdsdag, så bare tænk på, at det er grundlovsdag i overmorgen. Aldrig har vi været så glad for grundlovsdagen, ikke? Når det giver en fri dag.
2: 100% god musik. Radio 100.

Kan du huske dengang, Socialdemokratiet gik ud og sagde, at nu vil de have en lille skole med kun 14 elever hver klasse? Ja, den nye undervisningsminister, som er Magnus Heunicke, tiltrådte i dag, startede simpelthen sin nye ministerperiode med at sige, ja, det forslag, det er slut. Det gør vi ikke alligevel. Til gengæld så er der masser af penge til folkeskolen, og så kan de jo selv lave en lille skole eller noget af den stil. Det er i hvert fald lige nu, at der bliver leveret gaver til højre og venstre og overdraget ministerie inde på Christiansborg. Her på Radio 100, der overøser jeg dig med den 100% gode musik til lige at komme igennem det sidste arbejdsdag. Jeg er også klar med dagens opskrift om et kvarter. Jeg tager en af nyhederne fra i dag, som måske er gået lidt under radaren, og så deler jeg den op i 5 ingredienser, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke nyheder der taler om. Jeg hedder Elias Elliot. Jeg har Backstreet Boys klar til dig med Larger Than Life om lidt. Det er efter Mark Amborg, Here We Belong Together.

0: Backstreet Boys og Larger Than Life fik du det her på Radio 100, hvor jeg om lidt er klar til at åbne dørene til mit lille radiokøkken. Jeg er klar med dagens opskrift. Jeg tager en af nyhederne fra i dag. Deler op i 5 ingredienser, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke nyheder der taler om. Det er efter Adele og Hello lige straks.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Så tag til Fleggaard.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
14: Men jeg smutter.
15: Hvor skal du hen?
14: Til kamp i parken.
15: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
14: Tjek.
15: Og midlertidig opbevaring?
14: Og tjek.
16: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
17: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 7. 100% god musik. Radio 100.
18: Hello.

0: Dagens opskrift.
1: Velkommen indenfor i mit lille radiokøkken, hvor jeg har taget en af dagens nyheder og delt op i 5 ingredienser, så skal vi se, om du kan gætte, hvilke nyheder man er tale om. Og ja, det meste er blevet overskygget af den nye regeringsdannelse, men alligevel kan det være, at du nåede at få den her med. Du får i hvert fald de 5 ingredienser lige om lidt, så får du et stykke musik, og så afslører jeg, hvilken nyhed det er bagefter. Men for at gætte, skal du lige kende ingredienserne, de er i dag som følger. Mystiske jagttagelser. En New York-historie. Et gyserplot. Op fra gadens dyb. Og underjordiske gange. Det er altså de 5 ingredienser i dagens opskrift. Spørgsmålet er jo bare, hvilken nyhed de må dække over. Det får du sådan cirka 3 minutter og 20 sekunder til at overveje, imens vi lytter til Kings of Leon med Sex on Fire.

0: Dagens opskrift.
1: Så er vi tilbage her i køkkenet efter Kings of Leon og Sex on Fire, der lige gav dig cirka 3 minutter og 20 sekunder til at overveje, hvilke nyheder du mon tror, jeg har med til dig i dag. Jeg præsenterede den lige før i form af 5 ingredienser. Den får du lige en gang til, inden jeg afslører, hvilken nyhed det er. Fordi de 5 ingredienser i dagens opskrift er mystiske jagttagelser, en New York-historie, et gyserplot, op fra gadens dyb og underjordiske gange. Det er altså dagens opskrift, og nyheden har på ingen måde noget at gøre med dagens største nyhed. Det er en anden. Den handler om mystiske jagttagelser, der breder sig i New York. Og ja, mere mystisk end den nye firkløverregering, vi netop har fået. For flere og flere overvågningsvideoer fra New Yorks mange kameraer viser mystiske mænd, der kravler op fra byens kloakker. Og der er så mange, at det nu har skabt store bekymringer både hos borgerne og hos myndighederne. Og her skal det siges, at New Yorks kloaksystemer er en del større end dem, vi har herhjemme. De er alene et system, der består af, hold nu fast, 11.900 km kloakrør. Bare i New York. Myndighederne, de ved simpelthen ikke, hvem de her folk er, eller hvorfor de er nede i kloakkerne. Men de har ingen formodning om, at det er forbundet med trusler for offentligheden overhovedet. Borgerne, der har mødt de her mystiske mænd, rapporterer også, at de ikke gør noget. De kravler enten bare ned i kloakkerne eller op fra dem igen. Og det lader også til, at det er ganske forberedt, fordi flere af dem er set iført vaders, hvilket jeg som minimum også skulle have på, hvis jeg skulle derned. Og en af hovedteorierne om de her mystiske mænd er, at de er på skattejagt efter smykker eller kontanter dernede i kloakken. Selvom det nu minder mere om begyndelsen på en gedigen gyserfilm, som faktisk er blevet lavet tilbage i 84, hvor kannibalistiske monstre kom op fra New Yorks kloakker. Ja, jeg siger det bare.

Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Klassikeren Dirty Dancing tilbage fra 87, fik du her Bill Medley og Jennifer Warnes med I've Had The Time Of My Life. Og siden januar måned i år, har der været lidt rumlen på rygtebørsen i forhold til, at der er en ny Dirty Dancing-film på vej, og det er ikke en genindspilning, men en direkte fortsættelse, hvor Jennifer Grey, der spillede Baby i den originale film, vender tilbage. Præcis hvornår og hvordan og hvorledes og alt det praktiske er der ikke noget ude om, men hvis du er Dirty Dancing-fan, så kan du krydse et par fingre eller to. Jeg kan i hvert fald love, at Counting Crows er klar til med Mr. Jones lige midt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person

Nogle gange kan det være svært at tro på, at et kæmpe, kæmpe hit er blevet afvist af mange, mange kunstnere, inden at dem, der endte med at indspille den, gjorde det. Men det er tilfældet for det nummer, du skal høre lige om lidt. Det blev skrevet over en eftermiddag helt tilbage i 1979, og så blev det tilbudt til en af de største discosangerne dengang, nemlig Donna Summer. Problemet var bare, at hun var blevet en genfødt kristen, og havde ikke lyst til at indspille det her nummer, fordi hun syntes, det var blasfemisk. Hvad er det for et nummer? Jo, det er It's Raining Men. Derefter så blev det tilbudt til blandt andet Cher, der tænkte, nej, det nummer, det har jeg ikke lyst til at indspille. Det kommer ikke til at gøre noget. Og så endte altså med at være The Weather Girls, der indspillede den, og fik en fuldstændig overraskende kæmpestor succes med det, selvom de også selv tænkte, det er da lidt et mærkeligt nummer, det der, er det ikke? Men jeg tror, de var rigtig, rigtig glade for at gøre det. Spol frem til 2000, der kom der en film baseret på Bridget Jones' bøgerne, meget populær, og der skulle selvfølgelig også musik til. Og så gik man ellers til Gary Halliwell, der var frisk fra Spice Girls, og spurgte, har du ikke lyst til at lave en ny udgave af den? Det havde hun, og det tror jeg også, hun var glad for, fordi endnu en gang blev den her en stor succes.

0: Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne fiddler her med 1000 år. Og i næste time, der er klar med dagens samlede overskrift. Jeg tager nogle af de store nyhedsoverskrifter fra i dag, og lige maser dem godt og grundigt sammen, så du kan blive opdateret på sådan cirka 20 sekunder. Det skal du dog lige vente lidt på, det er i næste time, men til gengæld så udfylder vi tiden med en masse god musik, blandt andet fra Kim Larsen og en stor banger lige om lidt.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du à la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Skål.
16: Har du måske en øl?
15: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
16: Nå. Harbo. Øl.
15: Det er Harbo. Altid.
16: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Onsdag eftermiddag i selskab med Kim Larsen og klassikeren Midt om natten får du lige her på Radio 100. Jeg hedder Elias og har endnu mere end 100% god musik samt dagens opskrift klar til dig. Vi er lige efter en vejrudsigt, og her kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. De to socialdemokrater, Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, har i dag byttet ministerposter. Og det har sat gang i spekulationerne. Wammen afgiver nemlig posten som finansminister til Hummelgaard og bliver i stedet ny justitsminister. Men ingen af de to vil tale om, hvorvidt Hummelgaard nu er rykket forbi Wammen i hierarkiet. Hummelgaard kalder spørgsmålet for ikke relevant, mens Wammen afviser, at han har været ude for en degradering. Han siger, at han altid har kunne tænke sig at blive justitsminister, men ikke har haft chancen før nu. Iran er gået med til ikke at anskaffe sig atomvåben, siger USA's præsident Donald Trump i et interview i podcasten Podforce One. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Præsidenten siger også, at han formentlig selv vil møde Irans leder på et tidspunkt. I interviewet kommer Trump også ind på en telefonsamtale, han havde med Israels premierminister Benjamin Netanyahu i mandags. Her skulle Trump i skarpe vendinger have sagt, jeg har reddet din røv. Det skriver det amerikanske medie Axios. Trump var ifølge interviewet foruroliget over Israels angreb i Libanon. EU skal være bedre til at stå på egne ben, når det gælder teknologi. Derfor har EU-kommissionen i dag fremlagt en ny teknologipakke, der skal gøre os mere uafhængige af USA og Kina. Det gælder for eksempel kunstig intelligens og de mikrochips, som er afgørende for mange virksomheder. I dag er EU nemlig afhængig af udlandet for over 80% af sine digitale produkter. Formålet med pakken er at beskytte kritiske områder som hospitaler og vores energinet. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Lego har sagsøgt kunstneren Art Pusher for at bruge koncernens figurer i sine værker. Legetøjsgiganten kræver, at de eksisterende gengivelser bliver tilintetgjort. Det skriver Politikken. Ifølge Lego er der tale om en systematisk og kommerciel brug af Lego-minifiguren for at tiltrække opmærksomhed. Kunstneren Art Pusher kalder selv kravet for absurd. Han mener, at der er tale om et principielt angreb på den kunstneriske ytringsfrihed.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Her til eftermiddag klarer vejret op fra sydvest, dog med spredte byer. Temperaturer op mellem 15 og 19 grader, men i de østlige egne kan de se frem til 22 grader. Vinden er svag til jævn, stedvis frisk.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: Elias Elliot.
1: Og så er vi næsten igennem arbejdsdagen. Fyraften, den venter lige om hjørnet, og lad os springe ud i den sammen med Alphabeat.
0: 100% god musik. Radio 100.

Alphabet og The Spell fik os godt op på den side 16. Denne onsdag eftermiddag, du er tunet ind på Radio 100. Tak for det, jeg hedder Elias Elliot. Jeg er med dig frem til klokken med 17 for lige at få os alle sammen godt ind i en skøn, skøn fyraften. Det gør blandt andet med dagens samlede overskrifter i den her time, hvor jeg tager nogle af de store nyhedsoverskrifter og lige maser godt og grundigt sammen, så du kan blive opdateret på sådan godt og grundigt, eller på sådan cirka 20 sekunder hedder det. Musikken har jeg selvfølgelig også klar til dig. Der er godt genhør med Corona og The Rhythm of the Night. Lige efter Norkæen, her med Stik Sesam.

0: Shawn Mendes og Mercy lige på Radio 100, hvor sommeren er over, og sommerferien nærmer sig med rimelig hastige skridt, især hvis du tager industrisommerferien med. Og det betyder også, at diverse festivaler bliver skudt i gang. Der er live musik til højre og venstre, og hvor end du måtte kigge ind, og der er garanti for, at du kan finde noget, der også passer til lige præcis din smag. Og lige om lidt, så hylder vi også live musikken. Det gjorde Opus til hvert fald tilbage i 1984 med Live is Life, og den får du lige straks.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a sunweb holiday.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Men jeg smutter.
15: Hvor skal du hen?
14: Til kamp i Parken.
15: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
14: Tjek.
15: Og midlertidig opbevaring?
14: Og tjek.
16: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Live is live, fik du det her fra Opus. Og det, du kan huske for noget tid siden, der gav Genesis deres aller sidste koncert. Og man kunne se videoer og billeder fra koncerten, hvor at Phil Collins, han sad på en stol med en krykke og sang hele vejen igennem. Han kan stadig synge, men han har været ramt af nogle ret heftige helbredsproblemer, som også har betydet, at han har trukket sig fuldstændig fra rampelyset. Men nu har han i et interview for nyligt sagt, at han har det meget, meget bedre, og han faktisk begynder at gå og overveje, om han på en eller anden måde skulle vende tilbage til scenen igen. Højst sandsynligt som solist, men der har han imod også mange store, store hits bag sig. Blandt andet Something Happened on the Way to Heaven. Den får du lige efter Alex Warren her med Fever Dream.

Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

Something Happens on the Way to Heaven, featureret fra Phil Collins. Og hvis han var den store britiske sanger op gennem 80'erne og 90'erne, så kan man vel egentlig godt sige, at Ed Sheeran han har været det lige fra 10'erne og helt op i 20'erne. Du får ham lige her med Perfect.

0: Ed Sheeran, All Perfect, lige her på Radio 100, hvor du om lidt kan finde ud af, hvad Lars Løkke har at gøre med en ID-app, Magnus Heunicke og en stjålet banan. Jeg er klar med dagens samlede overskrift efter Kelly Clarkson lige straks.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus, men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman, det er jo også smittets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem en besøg. 100% god musik. Radio 100.
5: Nyt lækkert interiør.
0: Vi har en These Hazel Eyes, fik her fra Kelly Clarkson, og så er tiden kommet her, hvor klokken nærmer sig de 17 stille og roligt, og se tilbage på nogle af de store nyhedsoverskrifter, der har været i dag. Jeg har taget nogle af dem, mast dem godt og grundigt sammen og lige blendet dem en gang, og er nu klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. En gaffatapet banan er blevet stjålet fra et fransk kunstmuseum, fordi Jacob Mark får en grydeske og en kylling som ministeroverdragelsesgave, som følger af, at Danmark i dag får en ny ID-app, eftersom at Magnus Heunicke erklærer Socialdemokratiets lilleskoleforslag for dødt, fordi Peter Hummelgaard afviser formandssnak, og Lars Løkke får sig en IKEA-bamse.

0: springvand.
1: Kogeflade fik du lige her fra Katinka. Jeg hedder Elias Elliot, er på vej ud og fra. Men Kasper Hjort, han er klar til at overtage og lede dig godt frem mod klokken 20, lige på den anden side af 17. Jeg er tilbage igen i morgen. Indtil da vil jeg bare ønske dig en skøn onsdag aften. Pas godt på selv hinanden. Vi høres ved. Kom nu.

0: hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EVISO kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EVISO på Mercedes-Benz.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: et godt tilbud. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hvad har du måske i møl?
3: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
0: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Michael Jackson og albumet Bad tilbage fra 1988. Og med det, der er vi nærmere os til 17. Det er blevet tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik. Og så er Kasper Hjort ellers klar til dig lige på den anden side.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Socialdemokratiets store valgløfte om en lille skole med kun 14 elever i de små klasser bliver ikke til noget. Det erklærer den nye undervisningsminister Magnus Heunicke til Danmarks Radio. Han afviser, at der er tale om et svigt af vælgerne. I stedet vil regeringen investere massivt i folkeskolen med flere milliarder kroner, siger han. Den nye regering er klar med 5 milliarder kroner ekstra om året, som gradvist skal indføres frem mod 2030 for at styrke folkeskolen. EU skal være bedre til at stå på egne ben, når det gælder teknologi. Derfor har EU-kommissionen i dag fremlagt en ny teknologipakke, der skal gøres mindre afhængige af USA og Kina. Det gælder for eksempel kunstig intelligens og de mikrochips, som er afgørende for mange virksomheder. I dag er EU nemlig afhængig af udlandet for over 80% af sine digitale produkter. Formålet med pakken er at beskytte kritiske områder som hospitaler og vores energinet, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Et nyt dansk udviklet værktøj kan afsløre skibe, der forsøger at skjule deres færden i vores farvande. Forskere fra DTU har udviklet en teknologi, der analyserer tusindvis af satellitbilleder. Dermed kan de opdage fartøjer, også selvom de har slukket deres kommunikations- og navigationsudstyr. Værktøjet kan bruges til at undersøge hændelser ved kritisk infrastruktur, som undersøiske kabler og havinstallationer, og give myndighederne et hurtigt overblik over, hvilke skibe, der har været i området. Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for? Og kan man som forældre bestemme, at kødet i en børnehave skal være rituelt slagtet? Det er nogle af de spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven. Prøven indeholder også spørgsmål om, hvad der er kendetegnet den seneste vinter, og om man kan blive straffet med fængsel for at modtage bestikkelse som embedsmand. Over 6.500 personer var tilmeldt prøven. Ved den seneste prøve i november bestod under halvdelen, og det vides endnu ikke, hvor mange der er bestået i dag.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Her til eftermiddag klarer vejret op fra sydvest, dog med spredte byer. Temperaturer op mellem 15 og 19 grader, men i de østlige egne kan de se frem til 22 grader. Vinden er svag til jævn, stedvis frisk.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Det er lige præcis, hvad du gør. Klar til at tage stafetten fra Elias, og de næste tre timer sørger for musikken. Jeg håber, du har en forrygende onsdag.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Og altså, udover at solen skinner mange steder, og det er dejligt lunt, så kan vi også glæde os over, det er vippedag. Stille og roligt vipper vi over mod weekendsiden, og hvis du holder fri fredag på grund af grundlovsdag, så er vi jo faktisk allerede en smule tættere på den forlængede weekend, ikke? Her de næste tre timer, der skal vi både dykke ned i musikhistorien, vi skal varme op til den spændende landskamp i aften mellem Danmark og den demokratiske republik Kongo. Så skal vi også have en kunstig eller korrekt quiz. Vi vender tilbage til alle detaljerne om det. Men først Robin, og With Every Heartbeat.

Lyden af nullerne og lyden af Kleerup, Robin og With Every Heartbeat lige ind på Radio 100 en onsdag eftermiddag. Vi er på dag, og stille og roligt vipper vi over mod weekendsedner. Særligt, hvis du holder fri grundlovsdag, så er det jo altså en lidt kortere arbejdsuge. Det håber jeg giver lidt ekstra god energi til dig, ikke? Og mit navn er Kasper, jeg er altså som sagt klar til at overtage tøjlerne fra Elias, og her er de næste tre timer. Sådan lige nusse dig lidt i øregangene med 100% god musik. Vi skal også, om ikke så færdig længe, dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 3. juni. Hvad der egentlig sket af store musikhistoriske begivenheder på den her dato, det vil jeg godt lige vende tilbage til. Også bare lige for at sige, at der sker altså andre ting, der bliver markeret i dag, end sådan en udskiftning af danske ministerier, og alles øjne er rettet mod Christiansborg, eller i hvert fald de her forskellige ministerier, hvor der jo altså er skiftedag i dag. Og jeg har et spørgsmål. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor man giver den afgående minister så utrolig dårlig tid til at finde på en gave til den nye minister. Altså, der er jo altid det her sådan lidt akavet øjeblik, hvor man ligesom skal overlevere en gave i forbindelse med, at ministeriet skifter hænder. Og der er jo ikke noget at sige til, at det altid bliver en flaske vin eller en optimist, så man har lidt optimisme til de hårde forhandlinger eller et eller andet. Fordi altså, de har jo også kun vidst i få timer, hvem det egentlig var, der skulle afløse dem som minister for de her forskellige ministerier. Så altså, må jeg ikke foreslå, at man i stedet for giver en god støvsuger? Altså, alle har brug for en god støvsuger, og det er møghamrende irriterende at bruge sin egen penge på. Så når der er ministerskift, så giv en god nilfisk eller et eller andet. Det er noget, alle kan bruge. Jeg er Miles Smith og Stargazing.

Hvis du er vild med musikken fra 90'erne, så skal du vide, at vi har en søsterstation, en online-station. Den kan du både høre via vores Radio-app, eller hvis du smutter ind forbi Radio.dk, den hedder 90'er Hits. Der har vi altså samlet alt det bedste for det her fuldstændig forrygende musikårti. Vi har sådan set også 80'er hits-stationen, vi har 0'er hits, vi har 10'er hits, og Radio 100 ligger selvfølgelig også inde i Radio-appen, som er fuldstændig gratis. Så hvis ikke du har fået downloadet den endnu, så tag lige og få det gjort, ikke? Der kan du også høre alle vores podcasts. Og i øvrigt også, hvis du lytter til 10'er hits-stationen, den her sang fra George Ezra og Blame It On Me.

0: Det er en særlig dag i dag. Og det er sådan set ikke bare, hvis man kigger på det politisk og alt den her udskiftning af ministerier i Danmark, men hvis man dykker ned i musikhistorien, kigger nærmere på den 3. juni og hvad der egentlig er sket på den her dato, så er det også en særlig dag, og det skal vi gøre lige om et øjeblik, hvor du også kan synge med på den her. Både Pink, Men at Work og Taylor Swift er i playlisten lige om et øjeblik, så bare hold den her på Radio 100.
1: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Men jeg smutter.
15: Hvor skal du hen?
14: Til kamp i Parken.
15: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
14: Tjek.
15: Og midlertidig opbevaring?
14: Og tjek.
16: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Onsdag eftermiddag på Radio 100 med Men at Work i playlisten. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Tak fordi du gør mig selskab. Jeg vil lige tage dig i hånden, om man så må sige. I hvert fald radiofonisk. Og så vil jeg rejse tilbage i tiden. Vi skal nemlig sætte lup på datoen i dag, den 3. juni. Det kan virke som en ret normal onsdag. Bortset lige fra alt det politiske, naturligvis. Men i musikhistorien, ja, der er det faktisk også en helt særlig dag i dag. Og vi starter tilbage i 2005. Vi skal have fat i denne her banger. For på den her dato. I 2005, der udgiver Shakira den spansksprogede del af sit dobbeltalbum Oral Fixation, som senere samme år altså bliver fulgt op med den engelsksprogede udgave, blandt andet med det her kæmpe hit Hips Don't Lie på. Og det her todelte albumprojekt, det er jo altså opfølgeren til hendes første engelsksprogede album, det der hedder Laundry Service. Jo, det er, hvor der var Whenever, Wherever med på. Og det afspejler hendes udvikling fra colombiansk popstjerne til international superstjerne. Og det var altså på den her dag tilbage i 2005.

0: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: 20 år siden i 2006, at de spillede det her album i sin helhed til Rock Am Ring Festivalen. Og så slutter vi i 2019. Vi skal have fat i ham her. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99
2: problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol. For på den her dato i 2019, der er Forbes ude og erklære Jay-Z for dollarmilliardær, hvilket gør ham til den første rapper nogensinde, som opnår den her status. Og altså ud over musikken, så kommer cirka en tredjedel af hans formue fra hans ejerandel i champagne-brandet, der hedder Armandi Brignac. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Også kendt som Ace of Spades. Og Jay-Z, han er jo altså også en af musikhistoriens mest succesfulde og indflydelsesrige skikkelser. Han har rekorden for fleste Billboard-albumer på førstepladsen som soloartist, og så har han vundet 25 Grammy Awards. Og så var det altså på den her dag tilbage i 2019, at Jay-Z blev dollarmilliardær. Så griner han hele vejen i banken, ikke? Det gør hende her i øvrigt også. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Det er sjældent, at der er deciderede gule breaking-bjælker, når der er musikartister, der er på vej på gaden med nye sange. Men det skete faktisk her forleden, da Taylor Swift inde på sine Instagram

Annonceret, at det på fredag, altså den 5. juni, der lander der en ny sang, og så gik internettet amok. Sangen den kommer til at hedde I Knew It, I Knew You. Det bliver en del af soundtracket til den nye Toy Story 5-film, som udkommer her den 19. juni. Og man ved, man er en ting. Man ved, man er en superstjerne, når der er deciderede breaking-bjælker. Når man er på vej på gaden med ny musik, ikke? Så er du Swiftie, så er der altså godt nyt i vente. Her er der Roxette og Sleeping in My Car på Radio 100.

0: Roxette og Sleeping in My Car. Håber, du har en forrygende onsdag. Og tak fordi du vælger at bruge en lille bitte smule af den her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg håber, at jeg måske bare kan gøre din onsdag 1% eller 2 bedre ved at sige, at der både er Robbie Williams, Burhan G og Medina i radioen lige om et øjeblik. Så masser af god musik. Bare bliv lige her.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Undone. Onsdag på Radio 100. Bag mikrofonen her i studiet sidder jeg. Mit navn er Kasper, og det kan være, at du i aften skal følge med i den, er det måske meget at kalde det, hæsblæsende landskamp. Det er jo altså bare en testkamp, men altså Danmark mod den demokratiske republik Congo. En kamp, der bliver spillet i Liège i Belgien. Jeg kunne godt tænke mig lige at give et shout-out til den danske delegation, som helt sikkert har malet Dannebrog på kinderne og taget klaphat på og taget flag med og kommer til at stå og hylde de danske drenge på stadion i Liège i aften. Fordi det skal der nok være nogen, der har gjort. Og altså, der må jeg bare sige, det er, altså selvom jeg er fodboldfan, så tror jeg ikke rigtig helt, jeg vil kunne tage mig sammen til at tage den tur til Belgien for at se den ret ligegyldige kamp i aften. Men det skal der nok være nogen, der har gjort. Så altså, de danske roligans, de er dagens chefer for mit vedkommende, og uanset om du skal se kampen på stadion eller hjemme i sofaen, så god kamp. Det er fra klokken 20 på TV2.

Jeg skulle lige til at sige, den nye single fra Burhan G og Medina, den er ikke så ny længere, men i hvert fald seneste udspil for de her to musikalske bonkammerater. Den hedder Gem dit nummer. Du fik dem lige her en sen onsdag eftermiddag, som efterhånden er ved at blive til onsdag aften, ikke? For du lytter til Radio 100, mit navn er Kasper. Jeg har Tracy Chapmans klassiker Fast Car i playlisten lige om et øjeblik. Og når klokken bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så bare hold den her på Radio 100.

0: Jysk, et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Skål. Har du måske en øl?
16: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
15: Nå. Har Bo øl?
16: Det har Bo altid.
17: Harbo Classic. Folkets øl og bros.
18: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det kom ikke som en total overraskelse for Maria Reumert Gjerding, at hun i dag er ny miljøminister. Hun og SF-formand Pia Olsen Dyhr havde nemlig talt om muligheden før. I går aftes ringede Pia Olsen Dyhr så og tilbød hende posten. Maria Reumert Gjerding kommer fra en stilling som præsident i Danmarks Naturfredningsforening og er den eneste minister, der er hentet udefra. Selv slår hun fast, at hun som person vil mene det samme som altid, men som minister er hendes job nu at være 100% lojal over for regeringens politik. EU skal være bedre til at stå på egne ben, når det gælder teknologi. Derfor har EU-kommissionen i dag fremlagt en ny teknologipakke, der skal gøre os mindre afhængige af USA og Kina. Det gælder for eksempel kunstig intelligens og de mikrochips, som er afgørende for mange virksomheder. I dag er EU nemlig afhængig af udlandet for over 80% af sine digitale produkter. Formålet med pakken er at beskytte kritiske områder som hospitaler og vores energinet. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Det danske herrelandshold i fodbolds testkamp mod den demokratiske republik Kongo spilles som planlagt i aften i Belgien. Og det sker, selvom frygt for Ebola nu har fået en spansk borgmester til at aflyse den demokratiske republik Kongos kommende VM-test mod Chile, der skulle spilles i Spanien. Ifølge AFP har borgmesteren aflyst kampen af sikkerhedshensyn. I den danske lejr er der dog ingen bekymring, og både DBU og spillerne har tillid til sundhedsprotokollerne. Efter næsten 90 år er det slut for den gamle Storstrømsbro. Her til formiddag passerede den sidste bil, og broen, der forbinder Mads Nedø og Falster, er nu officielt lukket. Det oplyser Vejdirektoratet. Lukningen sker, fordi broen er nedslidt og ikke egnet til fremtidens transport. I weekenden bliver den nye Storstrømsbro så indviet med en stor åbningsfest. Her vil kronprins Christian foretage den sidste officielle tur over den gamle bro og dermed markere afslutningen på en æra.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften vil man mod nord og øst stadig opleve, at det er skyet med lidt regn. Resten af landet vil få enkelte spredte byer. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader og svag til frisk vind omkring syd. Ved vestkysten kan der forekomme hård vind.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
3: Ja tak, og vi nærmer os aftens kunstig eller korrekt quiz. Den skal nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik. Men først, her Kings of Leon.
1: 100% god musik. Radio 100.

Kings of Leon, Use Somebody. Onsdag aften, Radio 100 er stedet, og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, at du vælger at gøre mig selskab. Jeg håber, det har været en god vippedag på kontoret. Og faktisk, så er det jo en uge, hvor det for mange vedkommende var i går. Det var sådan vippedag. Fordi altså fredag, grundlovsdag, der er der mange, der holder fri. Hvis du er en af de heldige, så kan du godt se den der forlængede weekend. Den ligger og venter lige rundt om hjørnet, ikke? Så den kan vi glæde os til. Du kan jo også glæde dig til aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er her om 20 minutters tid, at vi skal prøve at finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Er du den skarpeste kniv i skuffen? Er du den hurtigste knallert på havnen? Det skal vi finde ud af. Jeg har nemlig fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er en sand fact. Det andet, det er en løgnfact. Og så er spørgsmålet altså ligesom, hvad der er været. For jeg vil sige, at min ChatGPT er god til at give mig facts, som virker ret rigtige begge to. Men det er altså kun den ene af dem, der ligesom har rod i virkeligheden. Det kan vi lige vende tilbage til. Her er musik for Gops, 1-2. Og igen og igen på Radio 100. Du som en sommer,

har været endnu en dag med gule politiske breaking bjælker på alle nyhedssites. Og hvis du har fået tændt for TV2 News eller en af de andre sådan nyhedstjenester, så har det også handlet rigtig meget om den her skiftedag i de danske ministerier. Nu er der endelig en regering på plads. Og nu ved vi også, hvilke personer, der sidder for bordenden i de forskellige danske ministerier. Og en ting, som i hvert fald er ret vildt ved den her nyslåede regering, det er, at der er tale om den første i Danmarks historien med flere kvinder end mænd i ministerposterne. Og det står altså klart efter, at det her hold blev præsenteret tidligere i dag. Hele 52,3% af Mette Frederiksens regering her fra 2026 er altså kvinder. Og den seneste rekord, det var under Lars Løkke Rasmussen, som jo altså også igen kommer til at tage udenrigsministerhvervet. Hans regering i 2009, der var der lige underkanten af 50%, som var kvinder. Men den er altså blevet slået med den her nye regering. Det synes jeg da sådan set er meget fint at fejre, ikke? Altså, man kan jo sige, at uanset hvad, så skal det jo bare være de rigtige personer, der sidder for bordenden. Så er det jo lidt ligegyldigt, om det er mænd eller kvinder, eller hvilket køn de så ellers identificerer sig med. Men i hvert fald en fin rekord, der er blevet sat der. Så tillykke til alle de nye ministre. Her er Del og Someone Like You på Radio 100.

0: Lige om et øjeblik her på Radio 100, så får du chancen for at bevise, at du er den hurtigste knallert på havnen, at du er den skarpeste kniv i skuffen. Det er tid til aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er bare kun den ene fact, som har rod i virkeligheden. Det andet, det er en løgnfact. Og spørgsmålet er ligesom, hvad der har været. Det skal vi prøve at finde frem til. Og når ja, så den er også på vej. Musik fra No Doubt, Back to Back, Christoffer og alle mulige andre. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Tag den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i Parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

No Doubts, It's My Life. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Der sidder jeg bag mikrofonen. Mit navn er Kasper. Og klar med en dugfrisk, kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo altså den her quiz, hvor jeg får to facts af min ChatGPT. Det er bare kun den ene, som er en rigtig fact. Den anden, det er en løgnhistorie, som min ChatGPT har fundet på. Og så er spørgsmålet ligesom, hvad er hvad? Så jeg håber, at du kan være med til lige at regne ud, hvilken af de her to facts, der er den rigtige fact. Fact nummer et. Forskning viser, at præcis den samme madret kan blive vurderet som mere velsmagende, hvis den får et mere luksuriøst navn. Eksempelvis italiensk hjemmelavet tomatsuppe, i stedet for bare tomatsuppe. Fact nummer to. Studier viser, at mennesker er mere tilbøjelige til at afsløre hemmeligheder, hvis vi sidder ved siden af hinanden, eksempelvis i en bil. Fordi hjernen opfatter samtalen som mindre formel end ansigt til ansigt. Så hvad tror du er rigtigt? Er den god nok, den med det mere luksuriøse navn på madretterne? Eller er vi mere tilbøjelige til at afsløre hemmeligheder, hvis vi sidder i en bil ved siden af hinanden? Svaret kommer lige efter Back to Back. Jeg er Jonathan.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Det er korrekt. Forskning har vist, at navngivningen af mad kan påvirke vores oplevelse af den her mad. Altså når en ret får et mere beskrivende, eksotisk eller luksuriøs navn, ja, så vurderer vi ofte smagen højere og er villige til at betale mere for retten. Så altså, bedstemors hjemmelavede tomatsuppe er faktisk en fordel for eksempelvis tomatsuppe. Også selvom, at det er præcis den samme ret, så ved du det. Og måske også et godt råd til alle restauratørerne rundt omkring, ikke? Til gengæld så var fakt nummer 2, altså kunstig. Der er en ny kunstig eller korrekt quiz igen i morgen aften. Den kan du glæde dig til. Ja, der er Christoffer. Du ved, det er ham med gitaren.

0: bands. Du ved, Backstreet Boys, Take That, NSYNC, Westlife, alle de her forskellige, you name it. Så skal du vide, vi har en søsterstation, den hedder Boybands Forever. Den kan du lytte til inde i vores Rayo-app, som i øvrigt er fuldstændig gratis. Og det er altså også der, du kan have Radio 100 med dig på farten. Så R-A-Y-O. Tag lige og find appen ind i din app store på telefonen, ikke? Når med et øjeblik her på Radio 100, så er der både Britney Spears og Somber i playlisten.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Vil du

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Britney Spears og Stronger på Radio 100 onsdag aften her i studiet. Der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, at du gør mig selskab. Og det har jo været store udskiftningsdag i de danske ministerier. Her i løbet af eftermiddagen, der er der blevet overdraget, der er blevet givet gaver. Og altså, hvorfor er det, at den afgående minister skal have så utrolig dårlig tid til at finde på en sjov og god gave til sine efterkommere? Altså, jeg har rigeligt svært ved bare at finde på fødselsdagsgaver, eller konfirmationsgaver, eller bryllupsgaver, på trods af, at jeg har fået invitationen flere måneder i forvejen. Men altså, den afgående minister skal finde på en gave i løbet af et par timer. Og det er da ikke så mærkeligt, at det ender med sådan noget ministeroverdragelse af en glad optimist. Sådan så den nye minister har lidt god energi til de hårde beslutninger i ministeriet eller et eller andet. Altså, giv dog lige folk en chance for at finde på noget godt. Jeg har et forslag. Hvad med, at man gjorde det til en fast ting, at den afgående minister gav den nye minister en god støvsuger? Det er jo sådan noget, alle godt kan bruge, en god støvsuger. Og man gider ikke at bruge sin egen penge på det, så det vil da være en klar anbefaling herfra. Det skal vi gå over til. Her er Samba og Homebreaker på Radio 100.

0: Det staves S-O-M-B-R, det udtales Somber, og sangen her hedder Homewrecker, du fik den på Radio 100 en onsdag aften. Mit navn er Kasper. Jeg kan afsløre, at der både er Thomas Helmi, Nickelback, Blæst er også på vej i playlisten lige om et øjeblik, så 100% god musik. Bare bliv lige hos mig.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Bedst. Et godt tilbud.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
15: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Hello. Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
21: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
22: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Musik med Kasper Hjort.
1: Ja tak. 2 timer er gået, men heldigvis så har vi en hel time tilbage i hinandens selskab her til aften, og den starter med Nickelback.
0: 100% god musik. Radio 100.

blæst og elsker dig så meget. Du lytter til Radio 100 og er helt ærlig. Hånden på hjertet. Hvornår har du egentlig sidst fået sagt til personerne i dit liv, at du elsker dem? Hvis du vel og mærke gør det. Det er selvfølgelig en meget god forudsætning, ikke? Men hvis det er længe siden, så skulle du måske se at få gjort noget ved det. Altså, jeg kan huske, at min kone kom på et tidspunkt og sagde til mig, at hun godt kunne tænke sig, at jeg fik sagt det lidt oftere. Og det ved jeg godt, det er jeg heller ikke særlig god til. Men så gør jeg det til en ting, at når vi går i seng om aftenen, så kigger jeg på hende, og noget af det sidste, jeg siger, det er, sov godt, elsker dig, vi ses i morgen. Og så kan jeg godt forstå, hvis du sidder og tænker, jo, men altså, så bliver det jo sådan lidt en kliché, at man siger det i den samme sådan indøvede ramse hver aften. Det kan du da godt have ret i, men altså, jeg får det i det mindste sagt. Og det er da bedre, end ikke at få det sagt, ikke? Så se lige om ikke, at du skal fortælle personerne i dit liv, at du elsker dem. Det vil de nok sætte rigtig meget pris på. Her er Mark Cohn og Walking in Memphis på Radio 100.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved, Radio 100, onsdag aften, Kasper bag mikrofonen, så tror jeg, vi har fået styr på formalia, og lige om et øjeblik i playlisten, den her banger. Viva la vida, for Coldplay er på vej i radioen, det samme, det gælder i øvrigt for den her. Yes, TV2, bag dukket ruder, du kan synge med på dem begge to, hvis du bare bliver lige her hos mig.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Har du måske en øl?
11: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Har Bo øl?
11: Det har Bo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: TV2. Og bag dukket ruder og apropos TV2, så er det jo altså også der, hvor der om en halv times tid er kick-off i den her noget aparte venskabskamp. Danmark, der møder den demokratiske republik Kongo. Så spillede vi os jo ikke videre til VM-slutrunden, der starter lige om et øjeblik. Så det bliver sådan nogle lidt anderledes træningskampe. Og så er det jo også i Belgien, den her kamp bliver spillet. Men det er altså her med kampstart for klokken 8. Indtil da, der sidder jeg i studiet på Radio 100. Mit navn er Kasper, og i denne her uge, der er der faktisk ikke nogen udgave af vores 100% komiker-podcast. Men det kommer der til gengæld til at være i næste uge. Og det er Elias Elliot, der får besøg af Brian Mørk til næste uges afsnit. Han har faktisk været med i podcasten før. Det skal vi lige høre en lille bid af, hvor at Brian Mørk fortæller om, at han har boet ude i skoven på et tidspunkt. Det var dejligt, men skovens dyr flyttede lidt ind i huset. Prøv lige med her.
1: Jeg kommer hjem en aften, og så er der sneglespor hen over min hovedbud, og jeg tænker, wait a minute.
2: Det var ikke mig.
1: Hvad var det? Og så tænker jeg, hvordan kan de komme ind? For der er jo lister rundt inde i rummet. Og så går jeg rundt om huset, og så ser jeg, at der inde i mit soveværelse i hjørnet mangler et stykke væg på størrelse med en knytnæve ind til mit soveværelse. Så de kunne faktisk sagtens komme ind i der skovsnegle.
2: Du boede sammen med skovsnegle?
1: Jeg boede sammen med skovens dyr, du.
2: Ja, det skal jeg love for.
1: Det kunne lide Tarzan.
0: Altså et lille klip fra senest. Brian Mørk gæstede vores 100% komiker-podcast. Det gør han igen i næste uge. Men ja, der ligger også en hel masse andre sådan tidligere afsnit, du kan gå i gang med at lytte. Så lyt til 100% komiker, enten i Radio-appen eller der, hvor du plejer at fange dine podcasts. Lige om et øjeblik, så er der Michael Jackson, Black or White. Først Taylor Swift. Det her, det er Opelite.

ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: interesserer dig for Michael Jackson, hvis du har et Netflix-abonnement, og du i øvrigt måske kan se frem til en dejlig forlænget weekend. På grund af grundlovsdagen her på fredag, sådan, så kunne det være, at du skulle bruge noget af tiden på den her helt nye dokumentar, som altså lige er landet i dag. Den hedder Michael Jackson, The Verdict. Det er en dokumentar i 3 episoder, ser det ud til, og det er altså en dokumentar, som skildrer retssagen mod Michael Jackson fra 2005, ligesom fra de første sådan påstande til den dramatiske afslutning. Og som sagt, den er altså lige landet på Netflix i dag, så det kan du da lige lappe i dig, ikke? Om et øjeblik, så kan du lytte til den her. Shakira er på vej i playlisten Hips Don't Lie, så bare bliv her på radioen.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
2: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten

0: sagtens stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: like this is perfection.
1: Shakira, i samarbejde med Wycliffe Shawn og Hips Don't Lie, jo en sang. Og en artist, som har en lidt særlig mærkedag i dag. Jeg var inde på det tidligere i dag, da jeg gennemgik sådan de store musikalske højdepunkter i musikhistorien. Men altså, den 3. juni tilbage i 2005, der udgiver Shakira den spansksprogede del af det her dobbeltalbum, Oral Fixation. Og det var altså senere samme år, at det så blev fulgt op med en engelsksproget udgave, og det var altså der, hvor det her kæmpe hit Hips Don't Lie var med på. Og det her todelte albumprojekt, det var jo altså opfølgeren til hendes første engelsksprogede album, det der hedder Laundry Service. Det var jo der, hvor Whenever, Wherever var med på, og afspejlede jo altså ligesom hendes udvikling fra en colombiansk popstjerne til international superstjerne. Og dermed så lavede hun altså både en spansksproget og en engelsksproget del til det her dobbeltalbum. Altså blandt andet med Hips Don't Lie. Så tillykke til Shakira, tillykke til den her sang, og tak fordi du har fået tændt for Radio 100 den her onsdag aften. Mit navn er Kasper. Det var ikke så forfærdeligt længe, før jeg skal takke af for i dag, og jeg sender dig videre i radiobølgerne. Det er her, når klokken bliver 8. Men altså, musikken her på Radio 100, den er jo altså 100% god, og den fortsætter hele aftenen. Om et øjeblik med Nico og Vince, Am I Wrong? Først Genesis og Invisible Touch.

0: Nico og Vince, Am I Wrong? Du lytter til Radio 100, og det er ved at være fyraftenstid for mit vedkommende. Mit navn er Kasper. Og dermed så vil jeg simpelthen bare sende dig videre i radiobølgerne, men fortsæt nu bare aften her hos os. Der er både Charles & Eddie, Evanescence, Rosalind og alt muligt andet på vej lige om et øjeblik. Og så er jeg tilbage igen i morgen, når klokken bliver 17. Når du har fået fyraften og måske stikker afsted fra kontoret til en forlænget weekend, så skal jeg nok gøre det med den helt perfekte playliste. Så lad os lyttes ved og have en fortsat rigtig dejlig onsdag.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Hvad har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Har Bo
9: øl? Det har Bo altid.
10: Harbo Klasse. Folkets øl og Bos.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
0: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
11: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
13: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Men jeg smutter.
16: Hvor skal du hen?
15: Til kamp i parken.
16: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
15: Tjek.
16: Og midlertidig opbevaring?
15: Og tjek.
17: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Husk 365 discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack

0: lette 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
18: Hvad, har du måske en øl?
19: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
18: Nå. Har Bo øl?
19: Det har Bo altid.
17: Har Bo Klasse. Folkets øl og Bos. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
22: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
25: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til Kamp i Parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: En sekund tæller.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Jysk, et godt tilbud. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til Kamp i Parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40, eller besøg pelican.dk.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.

0: færdige. Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Book din afbudsrejse

0: Fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv. Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hey håndværker. Nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser. Og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek FOPRO.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: faktisk et godt tilbud.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fra torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv. Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.